0: Klanke van The Kinks met Lola, David Hasselhoff, Lonely is the Night, 1 Index sonder jou. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie!
2: En nou gaan ek hier verder met net die beste muziek. Sora Tron se Homa Sera, Elvin Shane, My Boy en dan Boney M. Se Ma Baker. Lucas Maria, nog een koppie koffie. Stone and Stone, I wish you were here.

0: Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Nou het ek vir jou, the drugs, the love is all around. Police, every breath you take in dan, Freddy Nest, I can't imagine.

0: Freddy Nest, I can't imagine the police, every breath you take, and the drugs, love is all around.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou het ek vir jou Devin J. Scott's Rubies in My Hand, Monty Jackson Mockingbird Song en Cam, What Goodbye Means. Die Blues met die prettige jene, dis altyd lente, nog hulle heel gepaste jene op die vroege lenteochend, en dan Whitfield's A Close To You.

so kosbaar soos goue sand. Dit lees soos rubies hier in my hand.

'n Mier net wat hierdie uur afsluit met 40-1. Bad boys, of bad boys, boys to men, I'll make love to you en Heidi se hele week. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die vroeë maandagmôre met Joe Dolce's Shut Up Your Face, Cordelia Wees Lief en Chris Rea, Gone Fishing.

0: Alina Zavaroni, mama, he's making eyes at me. Chris hier net voor dit, gun fishing. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

The marmalade made the raid dancer. Nou het ek vir jou Clark Kent se finesse, maak het Rijn die 80 se wind for everyone, en dan François Jacobs, hoe is dit moontlik?

Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Gary Pretoria is met grootste wens, Thomas Rhett en Teddy Swims, Something About a Woman en Caroline Isselman, My Achy Breaky Heart. En so het dit vir my groetheid geword op die vroeë maandagmorgen. Ek hoop die tyd saam net so baie geniet en dan groet ek jou en los jou in die geselskap van niemand anders as Lee Przeski. Ek groet jou met Kyle West's Kiss the Girl, Sherry Lane, A Night in Chicago en dan Rian Bonardi, Gooi Nog 'n Whisky, Shakira, Peach en PC Vermaak, Alles vir 'n Oomblik. Dan keer ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan toe, 'n heerlike dag vir jou. Tot ziens.

In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blaubessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Besin feesgeld.

Baie mooi klanke van meneer Rudy van Deventer ons vanoggend groet. Dewald Gous met goeie nuus. Voor het Shakira Peach saam met PSC vermaak met alles vir 'n oomblik. Nou Graham Panadi se gooi nog 'n whisky. Dis net voor 5 op hierdie maandagmôre nuus ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosveld Stereo luister, vriende, by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan neem in die woord. Luister gerus saam of lees saam uit die boek Matteus, hoofstuk 25. Ons lees vanaf vers 14 tot 30. Matteus, hoofstuk 25, vers 14 tot 30. Verder gaan het soos met 'n man wat op reis wil gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toe vertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het dan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het. Hy het wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gegrawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy die eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toe vertrou. Hier is dit met 2 ander, wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê te vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een, wat die 1 goue muntstuk ontvang het, en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is. Wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê die eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie saai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daarbuiten. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Ons lees net tot so ver. Vriende, almal van ons het nie dieselfde gawes of talente ontvang nie. Dis die waarheid. En met sy wederkoms sal ons rekenskap van hoe ons gawes aangewend het, moet gee. Dink bietjie daaroor na. Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om ook ons talente tot u eer aan te wend. Vergeef ook ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Aan u alle eer en dank. Amen.

Bietjie krag vir die nuwe dag en week wat voorlê. 363 met Blessed Be Your Name. Dit is nou 7 minute oor 5 en is geskakel by die hart van goud, Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Dis goeiemôre en hartlik welkom vir my af Liefre Zeski. Hiermee geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo wyd en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer wat jy al vroegoggend geselskap gehou het en hy's môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Nou en ook as jy meer is welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskap het hier te stuur, jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281 en ek sal die boodskap is so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Mia Lou is volgende aan die beurt, met minder is veel meer.

0: Die klanke van Rani Meisner met Hearts on Fire, Cherie se Perfect Love en ek Steve Hofmeyer se Pampoen.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Die klanke van Bewitched met Blame It on the Weatherman. Voor het veld Blomse Engel, Will Lindley met Tough, en ook Elvis Blue se Kalahari Reën. 6 uur op die kop op hierdie maandagmôre in die luistersame Bosveld Stereo 107.5 en is tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê kunsmatige intelligensie kan tot 'n nuwe era van produktiwiteit lei. Die MK-party het volgens berigte finansiële probleme en in kriketnuus, die Proteas maak skoonskip teen Namibië. President Cyril Ramaphosa sê kunsmatige intelligensie kan 'n nuwe era van produktiwiteit en menslike vooruitgang inlei, maar waarsku teen ernstige risiko's indien gevorderde stelsels menslike beheer sou ontsnap. Ramaphosa het tydens die BRICS-leiersberaad in New Delhi, India gesê, die bedreiging sluit in gevorderde kuberaanvalle, die ontwikkeling van biologiese wapens, massa-waarneming en werksverliese. Hy sê mense moet nie bang wees vir kunsmatige intelligensie nie, maar ook nie roekeloos daarmee werk nie. Die MK-party het volgens berigte 'n finansiële krisis, wat kan verhoed dat hy sy manifest voor die plaaslike regeringsverkiesing in November bekendstel. Senior partylede het aan die Sunday Times gesê, die party se finansiële probleme het vererger, nadat die finansiële beheer gesentraliseer is. In Julie het die president van die party, Jacob Zuma, finansiële beheer oorgeneem, nadat hy alle ondertekeningsbevoegdhede van alle partyamptenare ingetrek het. In die binnenkringe word gevrees dat die party nie 'n verkiesingsveldtog sal kan voer nie. Iraanse amptenare sal vandag die straat van Hormuz met amptenare van Irak in die golfstate bespreek. Teheran onderhandel met Oman, wat die teenoorgestelde oewer van die straat beheer, oor 'n ooreenkoms wat skeepvaart sou reguleer. Ongeveer 1/5 van die wêreld se olievoorrade het deur die straat beweeg, voordat die VSA-Israel oorlog teen Iran in Februarie begin het, wat tot hoër oliekoste gelei het. Die Iraanse ministerie van buitelandse sake sê Teheran bly daartoe verbind om die veiligheid van skeepvaart in die straat te verseker. En ten slotte in kriketnuus. Die Proteas het gemaklik die derde en laaste eendagwedstryd in Namibië met 9 paltjies in windhoek gewen en so 'n skoonskip met 3-0 in die eerste eendagreeks ooit tussen die twee spanne. Die tuisspan is vir 156 lopies uitgeknikker, met die waarnemende kaptein Bjorn Fortuin wat presteer het onder die Suid-Afrikaanse bowlers deur 4 paltjies te neem. Hierna het Jordan Herman die voortou geneem met 77 lopies van 59 balle, terwyl Connor Esterhuizen stewige ondersteuning gebied het met 'n onoorwonde 68 lopies teen 'n tempo van 1 lopie per bal. Die Proteas het die teiken binne 22 balbeurte bereik.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Paul Carrick wat ons die nuwe jaar afskop met When You Walk in the Room. 7 minute oor 6 op hierdie maandagmôre is geskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met Miley Prozeski. Kom dit gaan baie goed op hierdie maandagmôre. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. My eers musiek van Lisie Bason met Klaar Geweet.

In die stem van Lisie Basson met Klaar Geweet. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ek wil vanoggend begin deur my kollega Roan Pienaar baie geluk te wens. Roan, namens ons allemaal hier by Bosveld Stereo wil ek jou baie geluk en voorspoed toewens op die herdenking van jou geboortedag. Hoop Teresa en jou geliefde is bederf jou in oorvloed en jy word geseën met nog baie mooi en gesonde jare wat voorlê. Lekker verjaar. Dan Morelie, ek wil graag vir Ansie Kreer van Rustenburg sê baie baie geluk met haar geseënde jare. Ansie, ek bid jou nog geseënde en gesondheid toe. Ons sê dank aan die Vader dat hy jou deurgedra het in die moeilike tyd weens jou gesondheid. En ons sê dank aan die Vader dat hy jou pad vorentoe net goeie gesondheid sal wees. Geniet jou dag saam met jou geliefdes en dis 'n voorreg om al jou goue jare saam met God te stap. Seëninge op seëninge. En ek kom met liefdetjies van Patricia Botma van Vogwel af. En goeiemôre Bosveld, baie geluk met die verjaarsdag vriend Teens Wenzel. Mag jou volgende lewensjaar met liefde, vrede, voorspoed en baie gesondheid besaai wees. Mag jy bederf word deur al jou geliefde mense en ons almal by Jacaranda KSA wens vir jou net die beste toe. Then happy happy birthday to my darling wonderful husband Oscar. Today you are 67. May God bless you always. Love you so much, and there's lots of love from your wife Mary, your son Joe, daughter Yannicka, and your granddaughters Megan and Dominique. We all love you very much. En goeiemôre Lee. Geluk aan Roan met jou verjaarsdag. Seënswense vir die nuwe lewensjaar, en jy moet lekker verjaar. Dit kom van Lydia Mouton af. Dan 'n gelukkig verjaarsdag aan die sanger Pieter Strydom wat vandag sy verjaarsdag vier. En ook baie geluk aan Roan Pienaar. En ek kom van Marinda de Beer af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Hoop dis 'n prachtige en geseënde dag saam met jou geliefdes. En dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van Black Hawk met Big Guitar.

0: Country klanke van Black Hawk met Big Guitar. Dit is nou 16 minute oor 6:00 by Bosveld Stereo en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die klanke van The Nolans met I'm in the Mood for Dancing en Kurt Darren se Off en Af. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek het vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonplek. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
4: Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbot. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant, groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. Fikile Mbalula bevraagteken Andile Lungisa se hofsaak teen die ANC. 'n Taakspan sal 'n moontlike verband tussen moorde op 4 vroue in Kempton Park ondersoek. En Trump vra Zelensky om aanvalle op Russiese dieselraffinerye te staak. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is,

0: 98. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Mosselstereo weer.

Ermelo 11 tot 23, Imalahleni 11 tot 24, Standerton 12 tot 24 en Skukuza 17 tot 28. In die Limpopo provinsie, bewolk met oggendmotreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die suidwestelike bosveld. Polokwane 15 tot 24, Palaborwa 16 tot 28, Inzinin 12 tot 25, Messina 16 tot 29, Lepalale 16 tot 31 en Mokopane 17 tot 27. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die ooste. Klaarsdorp 11 tot 27, Potchefstroom 12 tot 27, Mahikeng 12 tot 26, Rustenburg 13 tot 29 en Vryburg op van 12 tot 24 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die noordooste. Bloemfontein 8 tot 25, Welkom 12 tot 27 en Bethlehem 6 tot 26. In die Noord-Kaap, bewolk, winderig en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die oostelike en sentrale dele. Upington 16 tot 19, Kimberley 15 tot 22, Indaar 14 tot 19, Alexander Baai 14 tot 20, Springbok 11 tot 14, Calvinia 12 tot 16 en Sutherland 8 tot 12 grade. In die Weskaap, Riversdal 15 tot 20, George 14 tot 19, in Worcester 14 tot 18, Beaufort West 15 tot 19 en Oudtshoorn op van 14 tot 20. In die westelike helfte van die Ooskaap, windrig in die noorde, andersins bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordweste. In die oostelike helfte van die Ooskaap, warm met oggendmis oor plekke suid van die plateaurand, andersins bewolk, windrig en koel, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die noordooste. Gqeberha 16 tot 23, Makanda 16 tot 24, Nkuba 15 tot 25, Robertsbook-Westad 15 tot 23, Kugompoestad 17 tot 25, Port St. John's 19 tot 27, Mtata 16 tot 31, Komani 15 tot 26 en Kanse 17 tot 27. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die suide. Durban 21 tot 27, Richards Bay 20 tot 29, Pietermaritzburg 17 tot 30 en Ladysmith styg van 14 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die topgekeerde Alexander Zverev het die plaaslike gunsteling Ben Shelton geklop en sy eerste Amerikaanse ope titel gebyt. Die Duitser het die 8ste gekeerde Amerikaner verslaan en sy tweede Grand Slam titel opgeraap. Die 29-jarige speler is slegs die 4de man in die Opa era se geskiedenis wat in dieselfde seisoen met sy eerste twee Grand Slam titels pog, nadat hy in Junie ook op Roland Garros koring gekraai het. Zverev sê 2026 is sy suksesjaar na jare se gesukkel. En dan in motorsport,
Die Mercedes-renjaer Kimi Antonelli het die Spaanse Grand Prix gewen en met 9 wedrenne

0: Country musiek van Brooks & Dunn met Brand New Man. Maandagmore saam met Bosveld Stereo 107.5. Ek het vir jou meer in die verkeer net na die breek.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandiedierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
4: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Burnham en Aftreeland goed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Paalbuild. Daar is lente en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. Ons begin in Bedford View. Die N12 Wes druk verkeer op pad aan die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Allendale. Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op pad aan die Goue Hoofweg se uitgang. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Elands en Geldenhuys wisselaar. Johannesburg, Maakje Noord, druk verkeer op pad na Empire weg. In Pretoria, die Daspoort tunnel in 'n suidelike rigting, druk verkeer by die tunnel. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes na Snykweg. En dan padwerke tans op die N3 Suid na die Bekloe wisselaar. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Paalbuild. Die Ryobi Bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
7: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 43008. Dit was

0: Abba, wat wil ons hier afrond met When All Is Said and Done? Ons soek plaaslike muziek van die landry met Dag en Nag, Nicholas Lowe, se Boy a Boy, en ook Sky, met een zoom om te weet. Net na die breekie by Bosveld Zero volg die 7 uur nies.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Fikile Mbalula bevraagteken Andile Longisa se hofsaak teen die ANC. 'n Taakspan sal 'n moontlike verband tussen die moorde op 4 vroue in Kempton Park ondersoek. En Trump vra Zelensky om aanvalle op Russiese dieselraffinerye te staak. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, het die nasionale uitvoerende komitee lid Andile Longisa se regsaak teen die party bevraagteken. Dit volg nadat Longisa se naam verwyder is van die komende plaaslike regeringsverkiesing se lys vir teenwoordigers in die Nelson Mandela Metro. In die Ooskaap. Talle kandidate in 6 munisipaliteite in die provinsie is ook uitgesluit nadat die ANC die verkiesingskommissie se sperdatum misgeloop het. Volgens Longisa het Mbalula persoonlik opdrag gegee dat sy naam verwyder word. Mbalula sê Longisa weet hoe om hierdie soort kwessies te hanteer. Die waarnemende polisiekommissaris Fred Kakana sê 'n multidissiplinêre taakspan is aangewys om 'n moontlike verband te ondersoek nadat die liggame van 4 vroue in Kempton Park aan die Oosrand gevind is. Die eerste slagoffer, 'n 37-jarige vrou, se naakte liggaam is op 15 Julie naby die R21 gekry. Die tweede slagoffer, 'n 32-jarige vrou, is op 24 Augustus ontdek. Die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou in 'n gevorderde staat van

0: van ontbinding is op 10 September opgespoor en die vierde liggaam op die 12de September. President Donald Trump van Amerika het sy Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevra om aanvalle op Russiese dieselraffinerye te staak en sê dit veroorsaak 'n wêreldwye tekort. Kiev val Moskou se olie- en gasbedryf met langafstandwapens aan, wat gelei het tot ransonering en dat Moskou in Julie dieseluitvoere verbied het. Rusland het die afgelope weke sy lugaanvalle verskerp en gebruik ballistiese missiele en straal-aangedrewe hommeltuie om Oekraïne se kragnetwerk te teiken. Trump sê daar is baie ander teikens wat Zelensky kan tref. En ten slotte in motorsport, die Mercedes-renjaer Kimi Antonelli het die Spaanse Grand Prix gewen en met 9 wedrenne oor sy voorsprong in die bestuurderskampioenskap vergroot. Die Italianer het voordeel getrek nadat Lando Norris van McLaren in die Kuipe moes stop en sy 8ste oorwinning van die seisoen behaal. Red Bull-renjaer Max Verstappen is tweede, Norris is derde en Charles Leclerc van Ferrari vierde.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioko Rustenburg. Wel is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioko en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,827. Die prys van goud is $4,344.97 per fyn ons. Platinum $1,798 en die prys van Brent-olie $108.54 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Rigel Lane. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na Albertina Sisulu weg. Midrand, die N1 Suid stadig verkeer op pad na New Road. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na Allendale. Bedford View, die N12 Wes, druk verkeer op pad na die Gululies wisselaar. Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op pad na die Goubeweg se uitgang. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen Elandswisselaar en Geldenhuiswisselaar. Johannesburg, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Empireweg. In Pretoria, Sefako Mogato Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Breedstraat. Steeds in Pretoria, Sefako Mogato Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby die N1 Hoofweg. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskia in Paslele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stadium met Michael Bolton se I Found Someone. 10 minute oor 7 en soos dit goeiemôre en weer eens baie welkom van my af Lee Prozeski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend en ek hoop ek gaan baie goed met jou op hierdie maandagmôre. Plaaslike gunsteling nou van Eden met Is Jy Bang?

0: Vrolijke klanke van Love met My Number One, as ook Eden met Is Jy Bang. Daar is nou 16 minuut oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits, op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: The Rising Suns met Going Down Jordan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing plaasgevind op die N12 Oos na die R59. Ook 'n botsing op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Bedford View, die N12 Wes, stadig verkeer op die aansluiting tot die Gululies wisselaar. Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op pad aan die Goue Hoofweg se uitgang. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na die aansluiting tot Albertina Sisulu weg. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na Allendale. Druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Elandswisselaar en Geldenhuiswisselaar. Johannesburg, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Empire. Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Breedstraat. Steeds in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby die N1 Hoofweg. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskia in Paslele Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R29.86 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Dit

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: nader.
1: Op en wakker plaaslike klanke van Bernice West met Kom maar nader. As ek kry Okazek se zippa die do da. Net daar die breekie by Bosveld stuur jy op die jongste in jou nuus vertrekke.
2: Alweer skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig.

0: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
1: Die nuusvrakke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou nuus hoofstukke. President Ramaphosa sê Suid-Afrika is sy diplomatieke en ekonomiese prioriteite by die BRICS-beraad bevorder. Boris Johnson en senior Europese veiligheidsamptenare ontkom naalskraaps aan 'n Russiese hommeltuigaanval. En in tennisnuus, Alexander Zverev wen sy eerste VSA Open titel. Dit is die einde van die nuusvertrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusvertrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Die Boswell Stereo verkeersmonitor.
1: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Boswell Stereo verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N1 Noord tussen Beyersnodee weg en Malibongwe Rylaan. In Parktown, Maakie en Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Edenvale, die N3 Noord, starig verkeer op pad na Modderfontein weg. Isselsinne voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot die Goue Hoë weg. Diepkloof, die N1 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos, by die Diepkloof wisselaar. Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op pad in die Goue Hoë weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Is stilsinne voertuig op die N1 Suid na Albertina Sisulu weg. Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. In Melville, Beyersnodee Rylaan, verkeersige tans by die werking by Thomas Bowler straat, as ook in Benoni by Atlasweg en Ridge weg. Pretoria, Sefakomugato Rylaan, verkeersige tans by die werking by Breedstraat. Steeds op Sefakomugato Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing na by die N1 Hoofweg. En dan op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting verwag vertragings op pad na Eskia en Baslele Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horison. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Klanke van 2000 by Boswell 107.5.

0: Yes, by Bosveld Stereo 107.5 en dit was Miley Cyrus se weergawe van Jolene, asook Echo Smith met Cool Kids.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Ek het 380 verkoop.
7: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
8: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Sunning Hill, die N1 Noord druk verkeer op pad na Rivonia weg. Stilsinne voertuig op die Mike 1 Suid by die Bekloe wisselaar. In Alberton, die R59 Noord, 'n botsing by die N12 Redding wisselaar. Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Atlas weg. 'N Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Allendale. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen Beyers nou deel.

Druk verkeer op pad na Oxford weg. Botsing plaasgevind op die Indian site na Olifantsfontein weg. In Midrand, die Indian site, stadig verkeer op pad na New Road. In Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 hoofweg. Melville, Beyers na die Rylaan, verkeerslig getans by die werking by Thomas Bowler straat, as ook in Bryanston by Winnie Mandela Rylaan en Doverweg. Pretoria, Savako Mugato Rylaan, verkeerslig getans by die werking by Breedstraat, en dan ook op die Savako Mugato Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing na by die N1 hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveldse verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons die eerste klank af op 'n hoë noot met Bonnie M se Sunny. Voordat Bob Seger met All Time Rock and Roll, Unita Du Plessis se Leopolde, en ook Dickie Louder and the Blue Jeans met Blue Train. Bly inskakel hier by Bosveld Studio vir die 8 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dube Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin,

0: President Ramaphosa sê Suid-Afrika het sy diplomatieke en ekonomiese prioriteite by die BRICS-beraad bevorder. Boris Johnson en senior Europese veiligheidsamptenare ontkom naalskraaps aan 'n Russiese hommeltuigaanval. En in tennisnuus, Alexander Zverev wen sy eerste VSA Ope titel. President Cyril Ramaphosa sê een van die uitstaande kenmerke van die 18e BRICS-beraad was die verbintenis om die globale bestuur van multilaterale stelsel te bevorder. Die leiers het tydens die afsluitingsseremonie gister in New Delhi, Indië, die New Delhi-verklaring aanvaar en daarmee die gees van wederzijdse respek en begrip, soewereine gelykheid, solidariteit, demokrasie en samewerking herbevestig. Ramaphosa het aan die media gesê, Suid-Afrika die beraad gebruik om sy diplomatieke en ekonomiese prioriteite te bevorder, veral deur die uitbreiding van intra-BRICS handel en beleggings. Gauteng se onderwys LIR Lebogang Mahile sê onafhanklike skole is onafhanklik wat eienaarskap en bestuur betref, maar is steeds onderworpe aan regeringsregulasies. Daar is tans 1083 onafhanklike skole in die provinsie wat operationeel geregistreer is. Die departement het tussen 2024 en Augustus 2026 458 dissiplinêre en boelieklagtes ontvang, 422 gevalle waar oordragsertifikate of rapporte weens wanbetaling teruggehou is en 518 skorsings weens wanbetaling. Mahile sê die groei, akademiese prestasie, befondsing, registrasie en aanspreeklikheid van onafhanklike skole is belangrik. Die voormalige Britse eerste minister Boris Johnson en senior nationale Europese veiligheidsambtenare het die Russiese hommeltuigaanval in Oekraïne naalskraaps vrygespring. Die hommeltuig het die trein naby die grens tussen Oekraïne en Pole getref, kort nadat die trein waarop Johnson en ander ambtenare gereis het daar verby is. Johnson veroordeel die aanval as sinneloos. Oekraïne se minister van buitelandse sake, Andrei Sybiha, beskryf die aanval as Vladimir Putin se terreur wat nou regstreeks aan die Europese Unie en NAVO se deure klop. En ons sluit af met tennisnuus. Die topgekeerde Alexander Zverev het die plaaslike gunsteling Ben Shelton geklop en sy eerste Amerikaanse ope titel gebyt. Die Duitser het die 8ste gekeerde Amerikaner verslaan en sy tweede Grand Slam titel opgeraap. Die 29-jarige speler is slegs die 4de man in die ope-era se geskiedenis wat in dieselfde seisoen met sy eerste twee Grand Slam titels spog, nadat hy in Junie ook op Roland Garros koning gekraai het. Zverev sê 2026 is sy suksesjaar na jare se gesukkel.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aangebring deur Dube Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,18 teen die dollar, R18,73 teen die euro en R21,86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,773. Die prys van goud is $4,334.53 per fyn ons, platinum $1,800 en die prys van Brent-olie $109.30 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Benoni. Die N12 Wes druk verkeer op pad na Tom Jones straat. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Elandswisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid. Daar is na die aansluiting tot Atterbury. Op die N12 Wes 'n botsing by die Rietfontein Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Samarand Laan. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid by die Bekloe Wisselaar. Wissels in 'n voertuig op die N1 Noord, daar is voor die aansluiting tot Malibongwe Rylaan. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen Beyersnou die Rylaan en Malibongwe Rylaan. Parkstown, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Bedford View, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na die Galulies Wisselaar. Ook 'n botsing op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 weg. Melville, Beyersnou die Rylaan, verkeersligte tans by die werking by Thomas Bowler straat, asook in Sandton by Greyston Rylaan en Daisy straat. Pretoria, Sefakamugato Rylaan, druk verkeer by Molotto weg. En dan steeds in Pretoria, Trigard weg, verkeer is stadig na by Veldpou straat. Nou is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

11 minute oor 8 op 'n pragtige maandagmôre. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met Danny Wilson se Mary's Prayer. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Soos ek genoot ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die maandagmôre. Afrikaanse klanke volg op die speellys van Luanel met Wys vir my.

0: Shania Twain met You're Still the One. Daar was ook muziek van Callum Scott met At Your Worst en ook Luan L se Wys vir my.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is, op die uitkyk vir die volgende probleme. Braamfontein, Maakje Noord, stadig verkeer op pad na Empire. In Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op die afrit tot Eufies weg. In Centurion, die N1 Noord, stadig verkeer op die afrit tot John Foster Rylaan. Benoni, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Tom Jones Straat. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Elandswisselaar. Asook 'n botsing op die N12 Wes by die Rietfontein Wisselaar. Isels in 'n voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen Beyersnodee Rylaan en Malibongwe Rylaan. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Elandswisselaar en Geldenhuys Wisselaar. Sandton, Grayston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. Melville, Beyersnodee Rylaan, verkeersdige tans by die werking by Thomas Bowler Straat, asook in Sandton by Grayston Rylaan en Daisy Straat. Pretoria se Vakomegato Rylaan verwag vertragings by Molottoweg. En dan padwerke tans op die N1 Suid by die Proefplaas Wisselaar. Is die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: country klanke van Trisha Yearwood met She's in Love with the Boy, was ook 'n plaaslike snit van Dozy met Staan net 'n bietjie stil.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 26, Johannesburg 25 en Vereniging 26. In Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 23, Imalahleni 24 saam met Standerton en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie, Polokwane 24, Paleworwa 28, Zanin styg tot 25, Messina 29, Lepalale 31 en Mokopane 27 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 27 saam met Potchefstroom, Mahikeng 26, Rustenburg 29 en Vryburg 24. In die Vrystaat, Bloemfontein 25, Welkom 27 en Bethlehem 26. In die Noord-Kaap, Upington 19, Kimberley 22, De Aar 19, Alexander Baai 20, Springbok 14, Calvinia 16 en Sutherland 12. In die Wes-Kaap, Kaapstad 18, Vredendal 19, Riversdal 20, George 19, in Woester 18, Beaufort West 19 en Oudtshoorn 20 grade. In die Oos-Kaap, Kobega 23, Makanda 24, in Kuba 25, Robertsebukwestad 23, Kugompoestad 25, Potsenjohns 27, Mtata 31, Kumani 26 en Konse 27. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 29, Pietermaritzburg 30 en Larrysmith op tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Reinhard Igu met Diep binne my.

maandagmorgen in die geselskap van Bosveld Stereo 100.

verwag vertragings by Melotto weg. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Eddie Dippenaar gaan die geselskap hou vir die res van hierdie maandag môre. Ek groet met die klanke van Atomic Kitten met Hole Again, Jay Morgan se rede vir my wese, Five Hill met Discus, en die laaste een vir die uur, Depeche Mode, But I Just Can't Get Enough. Tot morgen.

van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

She's got Betty Davis eyes, net sy nie. Dis musiek van Kim Kahn. So begin ons die middagoggendprogram op 'n maandag, splinter nuwe week, en goeiemôre van Eddie Dipnaar. Super om jou geselskap te hê op jou naweeks en vir die boeke gewees. Het jy uitsien na die week wat voorlê? Dankie ook Lee Prozeski. Hy is terug dan môreoggend 5:00 Dinsdag se Bosal ontwy. Goeie musiek altyd op die speelhuis, net Bosal dit jy kan speel. 'N bietjie later daardie ontploffing, nie die ontploffing, net was die ontploffing. Het ons jou die TV Goues kompetisie. Ek sien nog steeds hier en daar mense wat sommer net inskryf vir die kompetisie. As ek vir jou raad kan gee, as ek vroeër gesê het, ander geleentheid sê, skryf in wanneer ons hom speel. Min of meer daardie tye. Dat die goed word geskeduleer, kyk na die tye wat geskeduleer is, bepaal volgens dit dan wie wenner gaan wees. Ek het musiek van Henry Aland, hierdie is een van sy vorigees wat hy opgeneem het, en is wat het vat. Ek is Eddie Dipnaar, saam met jou tot 12:00.

0: hard vat.
1: Vir by Bosal 107.5 die musiek van Henry Aland en waar dit vat. 14:09 die tyd word aan jou gebring deur Edna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. 012-335-8104.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel etna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

As Bosal Stereo met 'n ou bekende van In These and Obsessions, Whispers in the Dark and Smoky for it, if you think you know how to love me, think again. Ek het verneem van Renet wat laat weet van 'n botsing wat plaasgevind het by Allendale. Dis opgeklaar, tans en die verkeer vloei weer. So dankie vir laat weet. Sê jy vir my oponthou daar te wagte te wees. Een van de Dani Niels se grootes van 'n hele paar jaar terug, ons kan dit Afrikaanse goud noem, my daardie skatkis. Hier is Sweefse Arends.

Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Every time you walk another room, ons sal stereo met DJ Utsi en the Bellamy Brothers. Is een gunsteling na die ander baie beslis heel dag lang en binnenkort sy die jongste verkeer.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het swembarrens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So, Kos, kyk vir jou, wat gaan waar aan op die paaie tans? N1 richting Noord, stilstaande voertuig, het spad naar die N1 Noord, gouwe snelweg. Dan sien ek Centurion N14 richting Noord, padwerke waarmee jy besig is, spad na Jean Lane. Die N12 Oos-Morokka verbygang is daar padwerke, het is by die N1 Noordwestelike verbygang. En dan Sandens kan toe by Rivonia weg die verkeersligte by die werking by Fredman Rylaan. Kan soms rof gaan op die paaie. So dien jy iets anders teekom, laat weet ons 064-115-2281. Het is 064-115-2281. So na die 10 uur nuus hoofstukke, dan sal ons weer vir jou loer. Dan gaan op die paaie ook nog in die middeloggendprogram. Die TV Gouwe kompetisie waar jy geleentheid gaan kry om deel te neem. Sodra ons die leidraad speel en dan Vrydag vind die trekking plaas, sal vals kan gee so R1000 weg vir iemand met die regte antwoord wie se naam getrek is. Natuurlik. Lekker weer geselskap te hê hierdie maandag. Hoop jou is heel aangenaam. Lekker weer wat ons het oor hartbeespoort. Ek hoor mense in die Kaapse kant kry ook my warm kant gesien op Facebook, so rukkie gelede. En dan sal weer koeler weer wat vir ons voorlê later die week vir Pretoria of hierbo in die noorde. Koeler weer wat voorlê. So wees voorbereid met reën.

Hoekom doen jy dit aan my, Elis Matron? Jy is ingeskakel by Bosal Stereo, ons die hart van goud, vir het Suid-Afrikaanse goud van cinema and my kind of girl. Welkom by Don Henley's The Boys of Summer, Selvikie's.

0: Wel, die is daai Boys of Summer vir jou van Don Henley. Wel, sal NL 7.5 spat 10 uur in die nuus hoofdrekker.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076

0: 0800 341 4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Hierdie nuushooftrekke word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Sentrum, Ifavi. Skakel 012-259-1616. Nou is dit 10 uur en goeiemôre. 'N ongeluk op die N1 in die Weskaap eis 18 lewens. Ramaphosa sê Suid-Afrika se BRICS-lidmaatskap het groot voordele. Trump sê kunsmatige intelligensie is nie so gevaarlik nie. En in rugby, die Springbokke behaal die hoogste punt in die geskiedenis van wêreldrugby se ranglys. Ek is Eddie de Van Haar, daar is 'n volledige nuusbulletin om 11 uur. En die hooftrekke dan aan jou gebring deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster vir navraag 012-259-1616.
3: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Word moontlik gemaak deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftanks 012-327-1734. Ek het verneem van Andrei botsing wat plaasgevind het op die N3 site, so 500 meter voor die Pretoria Midrand Johannesburg afrit. Twee bane aan die linkerkant, of die tweede baan van die linkerkant, is die botsing, wees op die uitkyk daar. Alle bane word tans geraak. Daar's 'n plus minus 'n kwartuur se oponthou, sê Andrei. Dankie Andrei, sterkte daar. Dan sien ek die omgewing van die N4 Wespadwerke, spad na Soustraat, Bedford View en 12R24 Wes, druk verkeer beide roetes by die Gelulies wisselaar. Die N1 rigting suid, stilstaande voertuig, dis by Gasfonteinweg. Die N1 Noord, stilstaande voertuig met Winnie Mandela. N1 Suid, stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Op pad van Sandton na die M1 Suid by Marlborough is daar ook stadig verkeer. N1 Noord, stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Centurion N14 pad werk op pad na Jean Lane. Dan sien ek ook 4-way Cedar verkeerslichte is buite werking met Uranium. Sandton Rivonia weg die verkeerslichte wat die werk is met Fredman Rylan. Johannesburg Noord Witkoppen, 'n botsing met plaasgevind het by Makers. Hierdie verkeer aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Valeria Radiators. Hulle is in Souterstraat, Pretoria Wes.
5: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Dan Lewson, een getitel I Could Be The One. Goed, ek het vroeger verneem dan van André, wat gesê die N3 Suid, nee. Ek het gesê Noord, dit is die N3. Nee, wat staan hier so? Dit is die regstelling wat André deurstuur atleet toe, is die N3 rigting Noord, nie Suid nie, voor Pretoria, Midrand, Johannesburg afrit, tweede baan, van die linkerkant af is daar 'n botsing wat plaasgevind het. Die verkeer is druk plus minus 'n kwartier se oponthou daar. So dit is die N3 Noord. Daardie oponthou. Dankie André. Hoor weer 'n keer van Eddie Dippenaar. Welkom by die middeloggendprogram.

0: bestaan al nou. It's forever and hold you forever. Bebo Bryson, so if ever you are in my arms again. Dis die romantiese klanke van die Bosal Sire. Heel gepas. So maandagochtend. Daarie naweek is het nie. Goed, 17 minute oor 10 uur. Die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van WMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, visieprinsipaal van WMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal WMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak WMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Dit is Bosver.

Lee. Baie se gunstlinge of se gunsteling hierdie is. Ek is hier. Ek hoop jy geniet jou maandagoggend saam met Bosveld reeds 25:10. Ons het binnekort daardie kompetisie, moenie ver gaan nie, R1000 op die spel nê. En die TV gous maak seker jy bly waar jy is. Ek het verneem van Andre weer 'n keer neem kennis van 'n trok botsing in 'n voertuig wat betrokke is in 'n botsing op die N14 rigting noord. Dis waar begin met die padwerk, 2 km voor Jeanlaan afrit in Centurion. Alle bane daar word geraak, plus minus 10 minute se oponthoud. So dis 'n trok in 'n voertuig betrokke in 'n botsing op die N14 in noord waar begin met die padwerke voor Jeanlaan. 10 minute se oponthoud. Dankie Andre. En dat is de gouden klanken van Olivia Newton-John. If you love me, let me know. Wel, indien niet, vat je sommer ook het pad in staat.

0: loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators diens ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag. Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retirenow.co.za.
2: Boswell Stereo en Dube Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: is ons werk om goeie tyd terug te bring. Is dit nie 19 voor 11 en jy luister na Boshaals Stereo of aanlyn na boshaalstereo.co.za of jy kan daar die gratis toep gaan aflaai vir jou Apple of Android. En ek het gehoor die toep is ook nou beskikbaar vir jou slim TV. Hoe ook al daai goed werk, jy kan al daardie wonderlike dinge doen as jy weet hoe. En na Boshaals luister waar ook al jy gaan. Hierdie is die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbees Sport.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar gaan hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy slaaploose nag? Oorskuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Vir jou klem by die deuringstaf, het al dier jou parkeer area gerei. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie die eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinarchitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Die Boshaals Stereo Verkeersmonitor.
0: Hier keer van Andrei verneem, hierdie man tref al die ongeluk op die paaie vanoggend. Dit is nog 'n botsing wat plaasgevind het hoebe van Womhagen en Transoranje weg rigting Pretoria Wes. Die voertuie staan aan die linkerkant van die of aan die linkerbaan van Womhagen. Die verkeer vloei darm in daardie omgewing, so nie te veel oponthou daar nie. Starte Andrei, ry nou ander pad, man. Ek het vir jou op die res van die verkeersmonitor die N1 rigting suid stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Die N1 suid stilstaande voertuig net voor Bekloo. N1 rigting suid stilstaande voertuig dis by Modderfonteinweg. N1 suid is daar met die vleende piering beslaan. Ook op onthou die N1 suid stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Die N4 richting Westpad werke by Resau, wees op die uitkyk daarvoor. Dan Innerdale, die R557 protesoptrede in die middel Innerdale omgeving. Verwag op onthoud en verkeer wat herlei word daar. Na die 11 uur nies, dan sal ons weer loer lyk op die paaie. Hier is J-Lo, Jennifer Lopez, and If You Had My Lover.

Kijk, as Tina nou nog weg is, nee, is die manier wat sy gaan terugkom. So Johan Stemmet, een van sy gunstlinge, groot gewees vir die man jare gelede, en ook sy musiek gehad van Jennifer Lopez, If You Had My Love. Hierdie is 5000 volts, walking on a love cloud, dan het musiek vir jou van Hazel Dean, en ons gaan terugneem na die 80er jare, and Who's Leaving Who. Gaan vinnig deur die 11 uur nuusloer, en dan lees ons hom dan nou.

0: het beslis nog nie planne nie. Hoe is die ding? Hoe koop jy nie? Dit is ooral, neem ons saam waar jy gaan. Is Boshaal Studio op aanlyn. Boshaal Studio op en CO.za. Bly ingeskakel vir die jongste nuus.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Was pas 11:00 en hier die nuusbulletin word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Boshaal Studio nuus.
0: Goeiemôre. 18 mense is dood in 'n botsing op die N1 tussen Prins Albertweg en Leeugamka in die Wes-Kaap. 2 minibusse, taksies en 'n stasiewa was in die botsing betrokke. 3 mense is ernstig beseer. Die departement van beweeglikheid se woordvoerder, Munira Ali, sê die N1 bly in albei rigtings gesluit. President Cyril Ramaphosa sê BRICS is 'n belangrike platform vir Suid-Afrika om politieke en ekonomiese bande met voordeel van die land en sy burgers te ontwikkel. Hy het die naweek die 18e BRICS-beraad in New Delhi, Indië bygewoon. Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief klem gelê op belegging en handel, terwyl BRICS-lande meer as 1/5 van die land se handelsvennote verteenwoordig. Soil of Africa het nie net 'n winsgewende Transnet nodig nie, maar een wat 'n sterker rol speel in ekonomiese groei. Transnet het einde maart 4,6 miljard rand se wins aangeteken teenoor die vorige boekjaar se netto verlies van 1,9 miljard rand. Oorsees in die nou president Donald Trump van Amerika verwerp toenemende kommer oor kunsmatige intelligensie en sê dit gaan meer goed doen as kwaad. 'n Leier in die KI-wedloop, Anthropic, se uitvoerende hoof, Dario Amodei, waarsku dit ontwikkel so vinnig dat dit beter kan raak as die mense vermoë om dit te bestuur. Trump erken die behoefte aan regulering, maar is nie bekommerd dat Amerika sy voorsprong in KI-mededinging aan China gaan afstaan. En dan vinnig rugby, die Springbokke het hulle hoogste punte totaal ooit op die wêreldranglys bereik na hulle sege van 43-28 oor die All Blacks in Baltimore. Die oorwinning het die reeks met 3-1 beklink en aan Suid-Afrika nog 0,75 ranglyspunte besorg. Hulle voorsprong bo aan die wêreldranglys is nou verder vergroot met 'n algehele puntetelling van 95,09. Ek is Eddie de Pinaar vir Boshaald Nuus.
4: Bly op hoogte met Boshaald Nuus 107.5.
0: En is moontlik maak deur Super Agri Science, hulle jou lewenawe gesond.
5: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navrae, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.19 in die dollar, R18.70 in die euro, R21.84 in die pond. Bitcoin is $77,608, goudprys $4,321.62 per ons, platinum $1,775.40, Brent ru-olie is $109 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring deur Elike Country Estate and Care Center. Die N4 oor stilstaande voertuig, dit is net voor Simon Vermoten. Dan die N3 syde stilstaande voertuig by Modderfontein. Die N1 noordkyk uit vir padwerke by Malibongwe Rylaan. Die N1 syde is daar stilstaande voertuig voor Bekloe. Die N3 richting syde oponthoud by Modderfontein. En een syd stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Dan sien ek Ennerdale R557 protes optrede in die middel Ennerdale omgewing. Verkeer daar word herlyn. En die M12 richting Westpadwerke met Zywer, wees maar ook op die uitkyk daarvoor. Hier die verkeersverslag aan jou gebring deur LEK Country Estate and Care Center.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: As lang wat na die hemel so gaan mooi reën van Eternblin. Dit vir Wossel, die hart van goud, tyd nou 11:16 en dit word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van CoSave Powerbuild. Die Lind 2500 liter watertank was R3199 en dit kos nou net R2349. Skakel 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kultera potgrond 30 kubieke desimeter, dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter, dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: Gas groei vyf se Londen liefde.
1: Dat jou liefde en jou lewe wat ek wil hê.
0: Vir jou Bybel sal die hart van God. Ek wil vandag weer terugkom na die TV goues kompetisie. Toe ek sien daar's mense wat selfs met 'n stemnota inskryf, dit gaan nie werk nie, dit gaan jou niks help nie, want die soekfunksie gebruik hulle die antwoord van die kompetisie om dit op te tel, en dit gaan nie jou stemnota optel nie. So jy moet dit vir ons teksatleet doen. En onthou jou naam en jou van moet buite sit, sy deelneem aan die TV goues kompetisie. Dis dit vir die goues. Ek het Bon Jovi binnekort.
2: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.

In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.

is Nicole, dis 'n song of love. Ons bring goeie tyd terug, 19 voor 12, dis die middeloggendprogram van Bosveld Stereo. Ek sien op een van die groep, hulle sê dat Tswane en die polisie is besig met die onwettige aansluitings by 10 rooms met krag te doen, hè. Nou wonder mense maar net, hoe lank gaan dit neem vir hulle weer in opstand kom? Daarso. So die polisie en Tswane is daar by 10 rooms besig met daardie onwettige aansluitings. Hier is meneer Jackie Lou, ons nader geneem aan die verkeer. Hy, ek weet, jy weet.

0: Dis Jacques, ek weet, jy weet. Dis geskakel by Bosveld en verkeersmonitor, die laaste een vir die middeloggend is volgende.
1: Sinclair, die vertroude name in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, onthou van die rolweg hier by Ten Rooms is Tswane en die polisie besig met daai onwettige verbindings en aansluitings. Dan verneem ek ook van die sonoppad wat toe is. As ek kyk na die foto, weet ek regtig hoekom nie, het lyk maar net soos goed, nou kan ek sien, het was van ver af geneem, klippe in die pad gepak, daar sal wees versigtig. Dankie dan vir daai Liesel. Dan op die rest van die monitor het ons die N12 Westelstaande voertuig by N12 by Kliprivier en een Noordstelstaande voertuig by Albertina Sisulu en 14 Westpadwerke by Brakfontein Wisselaar. Die N12 padwerke, dit is by Zuiweer. N4 Oostelstaande voertuig met Simon Vermoeden en dis dit, bring ons op hoogte 064-115-2281. Al groete uit vir my het aangebreek, tot ziens van Eddie de Vanaar, baie dankie, jy lekker maandag gewees in jou geselskap. Wel, dan doen ek en jy het weer morgenoggend tussen 9 en 12. Geniet die volgende 4 ure in die geselskap van Jean-Drie Fourie. Onthou morgenoggend net na 10 gesels ons met Ampie oor sy splinternuwe engelsnit sy. Jy gaan dit nie wil misloop nie. So tot morgen dan, pas jou

0: There's Marshmallow and Halsey, Be Kind. Brian Adams can't stop this thing we started. En Armand Hofmeyer met SMS.
1: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. 'N vyfde vrou se liggaam is in Kempton Park gevind terwyl die polisie die sterftes ondersoek. Die dodetal styg tot 21 in 'n botsing op die N1 in die Wes-Kaap. En Israëlse minister van kultuur dreig om rolprentregisseurs se burgerskap te herroep. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die liggaam van 'n vyfde vrou is vanoggend in Kempton Park, Gauteng aangetref nadat vier ander vroue se liggame die afgelope 2 maande in dieselfde gebied ontdek is. Die polisie is op die toneel en ondersoeke is aan die gang. Die identiteit van die jongste slagoffer en die omstandighede van haar dood is nog nie bevestig nie. 'N multidissiplinêre span vergader vandag. Die polisie se soektog na die vermiste drawer Elizabeth Tsonso Moselakgomo is intussen verskerp. Owerhede het bevestig die dodetal in 'n botsing tussen 2 minibustaksies en 'n ander voertuig op die N1 tussen Prins Albertweg en Leo Gamka in die Wes-Kaap het tot 21 gestyg. Nood- en verkeersdienste is steeds op die toneel. Monera Ali van die Departement Mobiliteit sê die N1 is steeds gesluit in albei rigtings. Sy het motoriste gevra om die gebied te vermy, beduidende vertragings te verwag en verkeers- en noodpersoneel se aanduidings te volg. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing het sedert vroeg hierdie maand geen verdere berigte van sardynvrektes ontvang nie. Wyd verspreide vrektes onder die vis is langs die Suid-Afrikaanse en Namibiese kus aangemeld. 'N woordvoerder, Zolile Nkai, sê die volgehoue hoofvlakke van die sardynherpesvirus in die vis, insluitend monsters van die Wes en die Ooskaap, dui daarop dat die virus die waarskynlikste hoofoorsaak van die vrektes is. Nuus uit die buiteland. Die Israëlse minister van kultuur, Miki Zohar, dreig om die burgerskap van 2 rolprentregisseurs te herroep oor 'n dokumentêr wat die regering se oorlogsmisdade in Gaza ontbloot. Die dokumentêr, Naza, deur Yuval Abram en Rachel Zor, bevat onthullende onderhoude met 24 Israëlse militêre intelligensieamptenare en soldate en het vanjaar die spesiale juryprys op die Venesiese rolprentfees gewen. Zohar beskuldig die regisseurs van verraad, maar Abram beskryf die dokumentêr as belangrik. Tennis ten slotte. Die Amerikaanse Ope kampioen Alexander Zverev is nou in 'n uitstekende posisie om die 30ste wêreld nommer 1 speler te word. Die Duitser is nou slegs 1810 punte agter die Italianer Jannik Sinner op die jongste wêreldranglys. Die Spanjaard Carlos Alcaraz is 3de en die Amerikaner Ben Shelton 4de, die beste van sy loopbaan nadat hy die eindstryd van die Amerikaanse Ope gehaal het. Die voormalige wêreld nommer 1 Novak Djokovic is nou amptelik uit die top 10 nadat hy in die eerste ronde in New York uitgeskakel is. Hy is nou 12de.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: die rand verhandel teen R16.26 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.91 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,590. Die prys van goud is $4,286.83 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,764.60 en Brent olie is $109.33 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Foamstool Brits. Uie 3 kg vir R40, aartappels 3 kg R30, kool R15, spinasie R15 en piesangs 1 kg vir R18. November 4 oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Rousseaustraat. N1 Pretoria Mynweg Noord, daar ook is stilstaande voertuig net voor Ellendale Weg. November 1 Noord, daar is 'n voorval wat plaasgevind het, spesifiseer nie wat dit is nie, dis by die Goue Snelweg. N4 Wes, daar is stilstaande voertuig by Watermeyerstraat, Sentraal Johannesburg, Mike 1 noordelike rigting, verkeer is baie druk, deur die dubbeldekker gedeelte, voeg asseblief daar rystyd by. N1 Suid, daar is 'n botsing by Randskouweg, en by die N1 Suid, daar ook 'n botsing by Malibongwe Railaan. Dit is vir nou die jongste, soos aangemeld op die monitor. Jy kan enige ander probleme ook deurstuur na die WhatsApp lyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Foamstool. Arbeie R250 vir R10, robotrissies R30, pere 1,5 kg vir R25 en 3 kg botterskorsies vir R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Foamstool net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Electric Light Orchestra by Bosveld Stereo Living Thing. Dis 10 minute oor 1 en hartlik goeiemiddag weer en welkom van my Jean Drifouri. Bly dat ek en jy vir die volgende 3 ure lekker nog tyd saam kan spandeer. Dankie vir jou en die feit dat jy ingeskakel is. Sterkte met hierdie maandag wat vandag is. Dit is vandag maandag die 14de September en die windjie is so effens hier in die lig, maar dis daarom nou eintlik nie veel nie, so 'n baie mooi sonskyn dag daar buite. Marley van der Merwe vergeet van my.

0: Marlene van der Merwe, vergeet van my, by Bosveld 107.5 FM. Dit is nou precies 12:45 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde Bessies geur. Wow!
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow!

0: die eensame gedagtes.
1: Dis allemaal verskrikkelike mooi snit van hom hierdie. Dis Dirk van der Westhuizen met Amper Marianne. Ek stem 100% saam met jou. Sy sê, dis allemaal verskrikkelike mooi liedjie hierdie. En BZN se Mambo Jumbo, net so mooi gewees. En lank uit die 80er jare, dis Talking Heads, se Road to Nowhere. Bly ingeskakel vir die maksimum temperature.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
1: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 26, Johannesburg 25, Vereniging 26. In Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 23, Emlagleni en Standerton beide 24 maksimum, Skukuza 28. Limpopo, Polokwane 24, Palabora 28, Tzaneen 25, Musina 29, Lepalale 31, Mokopane 27. Noordwes, Klerksdorp 27, dieselfde vir Potchefstroom, Mahikeng 26, Rustenburg 29, Vryburg 24. Vrystaat, Bloemfontein 25, Welkom 27, Bethlehem 26 grade. Noordkaap, Appington 19, Kimberley 22, De Aar 19, Alexander Baai 20, Springbok 14, Kalfinia 16. Sutherland stijg die kook tot by 12. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 19, Riversdal 20, George 19, Worcester 18, Beaufort West 19, Oudtshoorn 20. Ooskaap, Tyberga 23, Makanda 24, Nkuba 25, Robertsobukwetown 23, Kugompo City 25, Ports & Johns 27, Umtata 31, Kumani 26, Konke 27. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 29, Pietermaritzburg 30, Ladysmith 29 grade. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za, reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en poortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: The Travelling Wilburys End of the Line en Hoe Mooi is Daar, die splinter nuwe bekendstelling van John Boucher en Tashay in my kombuis. Bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinter nuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons onlinewinkel aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N12 West, dis by die Marokka verbypad in westelike richting. Daar is stilstaande voertuig by die N1. Dis by Bekloewisselaar in 'n oostelike richting. Daar is stilstaande voertuig. Dis reg by die oprit vanaf die N1, oftewel die N3 Noord. Ry daar baie versigtig. By November 1, Danieuberg snelweg suidelike richting, is stilstaande voertuig is net na Rigel Rylaan. N1 Noord is stilstaande voertuig is net voor Bekloewisselaar. By die N1 Suid is daar 'n botsing by Randskouweg. By die N1 Suid is daar ook 'n botsing by Malibongwe Rylaan. En by die N14 Wes verwag padwerk en moontlike vertragings, dis by Brakfontein Wisselaar en ook by die N12 Wes. Daar is padwerk net voor die oprit vanaf Zuiverstraat. Dit is die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor. Sou jy enige iets anders dalk teekom, laat weet op die WhatsApplyn 064-115-2281. Net na die 2 uur nuusbulletin sal daar weer 'n verkeersverslag volg.

0: Dis 90 slanke, dis Goo Goo Dolls met Iris, die baie ken merkenis net, die baie bekendis net ook van hulle. Irene Louise van Wijkstout Fur en Shaken Stevens se This Old House. Nou kan jy ingeskakel bly vir die jongste nuus.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Noordwes Polisie arresteer 3 infrastruktuurdiewe. LUR vir paaie en vervoer veroordeel die taxibedryf en 3 moordverdagtes in afsonderlike sake in Noordwes vasgetrek. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Noordwes Polisie het 3 verdagtes in afsonderlike operasies in hegtenis geneem en gesteelde infrastruktuur van duisende rande teruggevind. In Bloemhof is 'n 32-jarige man vasgetrek met sowat 422 kg vermoedelik gesteelde koperkabel ter waarde van ongeveer R84.000. In Marikana is beslag gelê op aluminiumkabel, potte en toerusting wat vir die onwettige vervaardiging van aluminiumpottery gebruik is. Intussen is 'n 40-jarige man naby Leeudoringstad met Transnet seinkabel en munisipale straatligpale betrap. Hy sal na verwagting vandag in die Leeudoringstad periodieke hof verskyn. Noordwesse provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, het die operasies verwelkom en 'n beroep op die publiek gedoen om verdagte infrastruktuurverwante aktiwiteite aan te meld. Die LUR vir paaie en vervoer Kedibone Diale Tlabela het die intimidasie, dreigemente en afpersing binne die taxibedryf veroordeel. Die departement se woordvoerder Lesiba Mpia sê lede van die bedryf word geteiken deur individue wat vrees, dwang en onwettige invloed gebruik om hul eie belange te bevorder. Hy sê die saak is na die provinsiale taxitaakspan verwys. Hy sê alle belanghebbendes in die taxibedryf moet onmiddellik ophou met intimidasie, afpersing, dreigemente, geweld en enige ander vorm van onwettige optrede. 3 moordverdagtes is die week in afsonderlike sake in Noordwes in hegtenis geneem. In Ikageng is 'n 28-jarige man vasgetrek nadat 'n 30-jarige man tydens 'n beweerde kroegstryery met verskeie steekwonde dood is. Naby Tahoeng is 'n 34-jarige man gearresteer nadat sy 69-jarige ma met steekwonde buite haar woning gevind is. Die beweerde moordwapen is ook teruggevind. In Kanana is 'n 41-jarige man in hegtenis geneem nadat die liggaam van sy 60-jarige ma in haar huis gevind is. Noordwes se provinsiale kommissaris, Luitenant-generaal Arthur Adams sê die polisie sal voortgaan om hard op te tree teen ernstige geweldsmisdaad en geslagsgebaseerde geweld. Ten slotte, 'n kontant in transito roof het op die N4 Bakwena snelweg tussen Magalies Petroport en Mooinooi Afrit plaasgevind. Die voorval het donderdagmiddag omstreeks 20:40 plaasgevind toe 'n onbekende aantal gewapende verdagtes op 'n kontant wa losgebrand het. 'n Sekuriteitswag is in die begeleidingsvoertuig in die been geskiet en Noemhoes Hospitaal toegeneem word. Die verdagtes het 2 gewere en 2 pistole as ook 'n onbekende bedrag kontant gesteel. Die valke is 'n ernstige georganiseerde misdaad ondersoek eenheid in Rustenburg ondersoek die saak. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Britspos en die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompetitief tierende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Eldorado Park N12 Wes, daar is baie vertragings nader aan die Goue Snelweg. By die N3 Suid, daar is 'n stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. Centurion N14 Noord, daar is padwerk wat druk verkeer veroorsaak net na Jeanland se uitgang. November 1 Danieberg snelweg in 'n suidelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig. En dit belemmer Garsfontein weg. Soos wat dit aangemeld is hier op die monitor. Ek vertaal nou net vir jou, maar wees maar versigtig daar. Dan by die N12 Marokka verbypad westelike rigting, daar ook 'n stilstaande voertuig. En vir nou is dit die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor. As jy van enigiets anders weet, is jy welkom om dit deur te stuur na die WhatsApp lyn 0641152281. Ry veilig.

Hi, sounds so crazy. Hy eindig so skielik. Goeiemôre, welkom by Die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Dankie dat jy ingeskakel is. Ek gaan 'n baie lekker volgende 2 ure wees saam met jou. So, jy kan uitsien na Annie Lennox, Wayne Fontana and the Mindbenders en nog baie mooi Afrikaanse musiek, ook soos hierdie van Jan Blom, Levi Jeans.

is Lia met Ek Belai. Jy luister na jou gunstelingstasie, dis 107.5 FM. Wayne Fontana and the Mindbenders, so the game of love in Annie Lennox met die baie mooi Little Bird. Die tyd is 23 minute oor 2. Ek het nog soveel ou goud wat jy so gaan geniet, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly. Soos hierdie, dis The Hollies Bus Stop.

The Hollies se bas stop. Goeie ou goud by jou stasie by die hart van goud. Ek dink hierdie is 'n baie mooi snit spesifiek vir 'n maandag. As jy dalk by die werk is vandag en dis redelik chaoties, hierdie is dan vir jou. Sit terug, ontspan en geniet die 3 minute 40 sekondes van die verskriklike mooi Enya Only Time.

0: Dis musiek van Enya met Only Time. So bly om te hoor, hierdie was vir jou net so groot bederf, want dit was sommer goed vir die siel. Ek stem 100% saam, liewe Lydia. Jy kan ingeskakel bly vir 2000 slanke en nog so 'n stukkie Afrikaans.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: Stilte op die stel.
7: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

vir die mense op die dorp. Dis Roan de Tooy voor Roan de Tooy Philip Philips se Gone Gone Gone. Hier is net so mooi snit soos vroeër. Jy gaan hom ook onthou. Dis baie goeie musiek van Jennifer Hall, Ice Cream Days.

0: Net so geweldige mooi snit. Hierdie is Jennifer Hall se Ice Cream Days. Goeie gunstelinge by 107.5 FM. Met die jongste verkeer volgende.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
7: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg site is daar padwerk by Allendale weg. Ook moontlike vertragings N1 Danieberg snelweg site. Daar is 'n stilstaande voertuig by Rigel Rylaan. N12 Oos is stilstaande voertuig by Rondebult weg. N1 Danieberg snelweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor Vleende Piering Wisselaar. By die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. By die N1 Danieberg Snelweg site, daar ook 'n stilstaande voertuig net na Proefplaas Wisselaar. N1 noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Bekloe Wisselaar, Eldorado Park N12 Wes. Verwag vertragings nader aan die Goue Snelweg. Centurion N14 Noord, daar is padwerk wat druk verkeer veroorsaak net na Jean Lane se uitgang. By Bryanston is daar kragonderbreking wat veroorsaak dat baie verkeersligte buite werking is. Dit is by Bryanston en omliggend. So hanteer dit as 'n vierrigting stop en dit veroorsaak ook erge vertragings. Pretoria Trans-Oranje weg by Middle Crescent, verkeersligte buite werking, ook by WF en Komu en Trans-Oranje in Pretoria. Nog 'n jongste probleem pas deur. Pretoria by SK Mpaglele Rylaan in 'n noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. Dit die jongste. Enig iets anders 064-115-2281. Musiek van Bucks Fizz, Making Your Mind.

regweg by Middle Crescent verkeersligte buitewerking, ook by WF en Komu en Trans-Oranje in Pretoria. Nog 'n jongste probleem pas deur, Pretoria by SKM Paglele Railaan in 'n noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. Dit die jongste. Enigiets anders 064-115-2281. Musiek van Bucks Fizz, Making Your Mind.

0: is The Sweet, so funny, funny, goeie goud. Ook Anneliese, Wat As en Bucks Fizz met Making Your Mind Up. Die 3 uur nuus bulletin is vir jou op pad.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 0683591821 of 0657027181.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Dit is op die kop 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Bosa vra 'n verskerpte ondersoek na die moorde in Kempton Park. Die weerdiens waarskei oor ontwrigtende reën in die Wes en Noord-Kaap en rugby. Rassie hoop die toets in Baltimore sal die spel in Amerika uitbrei voor 2031 se wêreldbeker. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Bosa vra die polisie om dringend die ondersoek te verskerp na die dood van 5 vroue wie se liggame die afgelope 2 maande in en om Kempton Park in Gauteng gevind is. Bosa se woordvoerder, Graham Charters, sê die polisie moet sy beleid op reeks moorde toepas en al 5 sake hersien om vas te stel of daar forensiese en ondersoek verwantskappe is. Hy sê die voorvalle moenie hanteer word as afsonderlike sake nie. Citizens and Activists Forum eis die afdanking van die minister van water en sanitasie Pemi Majudina en die burgemeester van Johannesburg Dada Morero na beweerde onbehoorlike gedrag tydens inwonersvergaderings. Woordvoerder Dennis Bloem sê Morero het glo 'n inwoner van die Soweto beledig of van Soweto beledig en Majudina het na bewering op 'n gestremde inwoner geskree en krietaal gebruik. Hy sê president Cyril Ramaphosa bestempel die optrede as onaanvaarbaar en vra onmiddellike ingryping. Die Good Party verwelkom die appelkomitee van die Wes-Kaapse wetgewers se besluit om bevindings teen die party se sekretaris-generaal Brett Herron tersyde te stel. Dit hou verband met sy verklaring oor die optrede van Ian Cameron van die DA. 'n voertuig met 3 DA-parlementslede is in Augustus verlede jaar in Philippi, Kaapstad, aangeval tydens 'n oorsigbesoek. Herron sê Cameron het volgens berigte sy vuurwapen gebruik. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in dele van die Wes-Kaap en die Noord-Kaap. 'n Afsny laagdrukstelsel sal na verwagting verspreide buie en donderbuie veroorsaak met reën van tussen 25 en 80 mm. Die Weerdiens waarskei oor die moontlike oorstroming van paaie en nedersettings, die sluiting van bergpasse en bru en verkeersontwrigting en vra motoriste om versigtig te wees. Ten slotte rugby. Die Springbokke is oorweldig deur die ondersteuning wat hulle in Amerika ontvang het, waar hulle in Baltimore die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks beklink het. Meer as 68,000 toeskouers het die M&T Bank Stadion volgepak, toe Suid-Afrika en Nieu-Seeland 43-28 verslaan en die reeks 3-1 beklink het. Die Bokke het vroeër 'n hartlike ontvangs op die lughawe gekry en bewonderaars het hulle in die stad voorgekeer. Afrigter as Erasmus hoop die ervaring sal die spel uitbrei in Amerika, wat die wereldbeker toernooi in 2031 aanbied.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.73 in die euro en R21.88 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,870. Die prys van goud is $4,295.86 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,769.10 en Brent 3 olie is $109.60 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, kom ons kyk hoe lyk die jongste probleme op die verkeersmonitor. By November 1 Danieberg snelweg noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Vleende Pieringwisselaar. By die N1 Noord is daar 'n voorval wat plaasgevind het, spesifiseer nie wat dit is nie. Dis net na die goue snelweg. By die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is padwerk wat moontlike vertragings veroorsaak by Ellendale Weg. By Pretoria Eskampaglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer is nader aan Mootstraat en dan verkeersligte buite werking Pretoria by Trans-Oranje Weg Middle Crescent en WF in Komu. Neem dit in ag en gebruik dit of hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. Dan in Bryanston is daar 'n groot kragonderbreking wat veroorsaak dat baie verkeersligte buite werking is. Hanteer ook daardie as vierrigting stop en verwag ook baie vertragings rondom spitstyd. Gebruik die WhatsApp-lyn en laat weet 064 115 2281.

Dis Bachmann se Overdrive by Bosveld Stereo met Hey You. So groet ek ook sommer weer en sê goeiemôre en welkom by Die Hart van Goud. My naam is Jean-André Fourie. Dis my laaste uur saam met jou vir vandag. Die sonnetjie steek so heerlik op uit hier in Hartbeespoort. Nou vreemde weer vandag. En ek dink dalk so klein bietjie reën moontlik. Kom ons aan maar sake dop, maar dis ek en jy in die besiek nog vir die volgende uur. Dankie dat jy ingeskakel is. Teen Jordaan met Voor die Storm.

0: Voor die storm kom van Teens Jordaan, wat 'n besonderse stuk musiek van hom. Die tyd by Bosstel Stereo is nou 13 minute oor 3. Daar is 80 slanke op pad van Agnetha Valsloog, so jy kan ook daarvoor ingeskakel bly, en in die tussentyd vir die volgende 20 sekondes, spits jou ore.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Corley Alberta, last the lead to Shay, step by step. En ek Netha Valtskog sê, I wish tonight could last forever. Ek wens elke dag saam met jou op lig kan vir altyd hou, maar dit is ongelukkig nou nie realiteit nie. Wat ek wel in die tussentyd vir jou kan doen, is jou bederf met so 'n stukkie goud. Soos net Bosveld Stereo kan My Little Lady van The Tremolos.

0: There's the Tremolos met My Little Lady by Bosveld 107.5. Colleen Carter maak enige en alle maand daar lekker. Daar is musiek van haar wat wel op pad is jou kant toe.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Def Leppard's When Love and Hate Collide. Sure. In hierdie laaste uur, eintlik inteendeel die laaste 2 ure, niks om oor te kla nie. Die musiek was werklik waar 'n lekker groot bederf. Ek gaan ongelukkig moet groet of ek nou wil of nie. Bly ingeskakel vir die jongste verkeer.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Daar is geweldig baie nuwe probleme en N1 Pretoria Mynweg site is stilstaande voertuig is net voor Bekloewisselaar. Johannesburg Mike 1 site druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. November 1 Noord, daar is 'n botsing net na Rivonia weg. By die N4 proefplaas wisselaar oostelike rigting, daar is 'n botsing. N4 oos, daar is na bewering ook 'n stilstaande voertuig net na proefplaas wisselaar, so 2 dinge waarvoor jy op die uitkyk kan wees in daardie rigting. By die N1 Noord, dit is die oprit na Nieuwweg, is daar 'n voorval, spesifiseer nie wat dit is nie. Wees dan ook op die uitkyk by Sunning Hill Rivonia weg, noordelike rigting, druk verkeer is by Witkop en weg. Four Ways Winnie Mandela Railaan noordelike rigting, daar is 'n botsing by Monte Cassino Boulevard. Centurion Botalaan, verkeersligte buite werking by die N1 snelweg, selfde by Lupinlaan, ook by Bota. Dan Pretoria Johannes Ramokase straat, is daar verkeersligte buite werking by Tabu Segume straat en Pretoria by Eskom Paglele Railaan, daar is in die noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. Willem Engelbrecht is volgende aan die beurt. Laat weet hom gerus 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel was vandag. Dit was heerlik en ek het elke oomblik saam met jou geniet. Tot môre toe. Is tot ziens van my Jean-Drie Fourie. Ek los jou in die baie bekwame hande van Willem Engelbrecht. Hy gaan jou geselskap hou al die badhuis toe. In die tussentijd, Marie de Tooi, glo my. Newtons, sometimes when we touch, en Donna Winner, so put on your white sombrero. Mooi bly, lekker dag.

0: Is dit nie mooi daai ene van Dana Winner waar mee genre afgesluit het nie? Put on your white sombrero. Baie dankie aan genre vir die laaste 4 ure wat sy hier by Bosland Studio deurgebring het. Goeiemôre van my Willem Engelbrecht, lekker om op 'n maandagmiddag, en ek glo dat die blou is nou klaar uit die maandag uit nie, met die muziek en die verkeer en so meer met ons Bosland Studio mense te kan deel. Die 4 uur nuus is net hierna.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Die horlosie is by 4 uur en tyd vir die nuus.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Eers die hooftrekke. Die vermiste Kempton Parkse drabber Elizabeth Moselekome se liggaam word positief uitgeken. Julius Mkwanazi kry borgtog van R10,000, maar bly in aanhouding. En rugby, Rassie hoop die toets in Baltimore sal die spel in Amerika uitbrei voor die 2031 se wêreldbeker toernooi. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die polisie sal alles moontlik doen om diegene op te spoor wat verantwoordelik is vir die moord op vroue in Kempton Park. Dit volg op die ontdekking van 'n vyfde liggaam terwyl ondersoeke na verskeie sake in die gebied voortduur. Polisiewoordvoerder Athlena Mate sê die vermiste drabber Elizabeth Moselekome se gesin het haar liggaam in die Germiston'se lijkshuis uitgeken. Mate sê 'n gespesialiseerde polisiespan werk onverpoos om vas te stel wat gebeur het. Die Germiston'se Landdroshof in Gauteng het borgtog van R10,000 toegestaan aan die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, in die sogenaamde blouligsaak. Dit hou verband met beweringe oor die ongemagtigde installering van blouligte op privaat voertuie wat aan die sakeman Wusimusi Katmatlala behoort. Mkwanazi bly egter in aanhouding in verband met die moord op die sakeman Emmanuel Mbense in 2022, 'n saak wat in die Brakpanse Landdroshof dien. Daar word verwag dat die hof môre uitspraak sal lewer oor borgtog in die saak. Die vakverbond SAFTU ondersteun die minister van basiese onderwys, Siwebe Kwarube, se vasbeslotenheid dat senior amptenare betekenisvolle en onafhanklike leefstyl audits moet indien. Dit volg nadat die direkteur-generaal Matanzima Mweli Kwarube se opdrag vir 'n leefstyl audit deur die spesiale ondersoekeenheid geïgnoreer het. SAFTU se woordvoerder, Asiwe Diani, sê niemand wat met staatsmag en staatshulbronne vertrou word, moet die reg hê om self te besluit of hulle aan 'n wettige ondersoek na korrupsie onderwerp gaan word nie. Die speaker van Belize Huis van Verteenwoordigers, Valerie Woods, het Suid-Afrika se pad na demokrasie as 'n kragtige les vir parlemente wêreldwyd geloof. Sy het op die Statebond Parlementsvereniging se kleintakke konferensie in Kaapstad gepraat. Woods het Suid-Afrika se oorgang van apartheid na 'n verskuiwing na 'n grondwetlike demokrasie, gelykheid en menswaardigheid benadruk. Sy sê dit herinner parlementslede aan hulle plig om burgers te verteenwoordig, demokratiese waardes te handhaaf en onafhanklikheid te versterk. En nou sluit ons af met rugby. Die Springbokke is oorweldig deur die ondersteuning wat hulle in Amerika ontvang het, waar hulle in Baltimore die Rugby Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks beklink het. Meer as 68,000 toeskouers het die M&T Bank Stadion volgepak toe Suid-Afrika en Nieu-Seeland 43-28 verslaan en die reeks 3-1 beklink het. Die Bokke het vroeër 'n hartlike ontvangs op die lughawe gekry en bewonderaars het hulle in die stad voorgekeer. Afrigter Rassie Erasmus hoop die ervaring sal die spel uitbrei in Amerika wat die Wêreldbeker toernooi in 2031 aanbied. Dit is dan die 4:00 nuus hier by Bosveld Stereo.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ons is nou by die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,912. Die prys van goud is $4,285.74 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $110.21 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel hulle by 012-654-0107.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
0: Nou kom ons kyk na die verkeersmonitor, daar is heel wat nuwe probleme. Ons begin op die N1, daar is in die Noordmaartse rigting, is daar 'n stilstaande voertuig net voor Albertina Sisulu. Dan op die N4, en dis daar by die proefplaas Wisselaar, Weswaartse rigting, 'n stilstaande voertuig op die N4, daar by die proefplaas Wisselaar. Dan in Fourways is daar op die N1 in die Suidmaartse rigting, baie stadig bewegende verkeer daar by Winnie Mandela Rydland. En dan in Booysens op die M1 suidwaartse rigting, stadig bewegende verkeer op pad daar na Booysens, maar altyd besig hierdie tyd van die middag nie. Dan lyk dit my daar is nog 'n nuwe ene. Bedfordview op die N3 noordwaartse rigting, stadig bewegende verkeer. En dit is op pad daar na die N12 oos daar by die Kalulies Wisselaar. Dit is die jongste probleme aangedui hier op die verkeersmonitor. Goeiemôre weer van my af, Willem Engelbrecht op hierdie maandagmiddag. Ek staan in vir Roan. Is Roan se verjaarsdag vandag, nee. Baie geluk Roan, hoop jy het 'n heerlike dag agter die rug. Kom ons luister nou musiek. Eerstens is dit

0: Ja, weet nie of dit julle maar so'n goeie idee is om 21 te wil wees vir ewig nie. Dat is baie goeie tye na jy 21 geword het, nie waar nie. Nietemin, die Afrikaanse muziek met die titel 21 vir ewig van Charonay. Ons gaan net nou luister na Michael Lynn Sturak, net nou oor hom gepraat, daar is Afrikaanse muziek van Ariana Venus wat vach, stikkie country muziek, Vince Gills, Need a Little More Love. Dit kom so bietjie later vanmiddag hier by Bosman Stereo op hierdie maandagmiddag. Jy daar by paie is, bestuur is blief versigtig, ek wil niks anders moet gebeur behalwe dat jy veilig by jou bestemming aankom, waar het ook al mag wees. As jy werk toe rij, of huis toe rij, dat is baie ons wat huis toe rij. Asseblief, concentreer op die bestuurstaak. Dit is 4:15 hier by Bosveld Stereo en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Ek wil nou op hierdie maandagmiddag sommer die volgende verkeersprobleme onder ons motoristische aandag bring. Op die N1, dit is die Pretoria Hoofweg, in die suidwaartse richting is daar een stilstaande voertuig, daarby Nieuwweg. Wees op die uitkijk vir hom asseblief. En bid vir wie op die N3 noordwaartse richting stadig bewegende verkeer op pad daar na die N12 oos, die Galuliese wisselaar, nee. En dan hierdie op die N1 noordwaartse richting stilstaande voertuig net voor Albertina Sisulu weg. Kan ook 'n probleem veroorsaak, wees versigtig daar.

0: Daar is die stem van Vince Gill hier by Boswa Stereo op die maandagmiddag en die titel daarvan Need a Little More Love. Voordat Ariane Venus Afrikaanse muziek met die titel Memories maak. Die horlosie is by bijna 4:30, die nuus hoofdtrekke net hierna.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Bird Diamond Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
4: Taxi.
0: Die horlosie hier by Boswas Stereo is by 4:30 en tyd vir die nuus hoofdtrekke.
6: Boswas Stereo nuus.
0: Kusatu se 15de nasionale kongres pak werkers se uitdagings aan. President Cyril Ramaphosa beveel 'n SOE ondersoek na Northwest Transport. En sokker Sava steen FIFA-president Gianni Infantino voor die 2027 verkiesing. Daar is dan die nuushooftrekke, die volledige bulletin is om 5:00 vanmiddag. Ons gaan nou verder muziek luister op hierdie vrijdagmiddag en net dan na vrijdagmiddag, maandagmiddag. En net na die muziek gaan ons kyk na die jongste verkeersprobleme, daar so julle paar nuus. Holland Gates is of liever Wallen Oats is eerste, You Make My Dreams Come True, lekker nee. The Palatones en dan Afrikaanse muziek van Nico Boyse. Hier is Wallen Oats, You Make Me Dream.

0: Ons gaan hier net na Nick Boyce se bosvalkind en so 'n bietjie later kyk na die jongste verkeersprobleme wat hier aangedui is op die verkeersmonitor. Die verkeersverslag net hierna.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vies geld.
3: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeer area gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
0: Kom ons kyk na die probleme wat aangedui is hier op die verkeersmonitor. Ons begin op die N1, die Pretoria Hoofweg in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig daar by die oprit na Ellendaleweg, die M39. Dan op die N1, suidwaartse rigting, stilstaande voertuig daar by Atterburyweg. En op die R21 noordwaartse rigting, dis nou van die lughawe af Pretoria toe nie, is daar 'n botsing op die R21 by Rietfontein. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Hier is muziek van Gerard Steyn, hy sing saam met Nadine volgende. Daar is Albert West se Dancing in the Moonlight en Liesel Pieters se Lekker Lyf Lekker Baan. Ons gaan luister. Hier is Gerard Steyn, hy sing saam met Nadine, ons twee.

0: Ja, little Susie, laat jy wakker word, sis. Ons trek by byna 5:00 op hierdie maandagmiddag die 14de September. The Everly Brothers by begin to wake up little Susie and didn't I van Rod Stewart net voor dit. Daar is byna tyd vir die 5:00 nuus.
1: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Colterra kompos 30 kubieke decimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die roos is by op die kop 5:00 en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Kusatu se 15de Nasionale Kongres pak werkers se uitdagings aan. President Cyril Ramaphosa beveel 'n SOE-ondersoek na Northwest Transport. En sokker SAFAS teen FIFA-president Gianni Infantino voor die 2027 verkiesing. Kusatu hou sy 15de Nasionale Kongres in Midrand, Gauteng, waar afgevaardigdes die werkers se prestasies en voortgesette ekonomiese uitdagings bespreek. Die vakbond federasie se woordvoerder Zanele Sabela sê werkloosheid, afdankings, sukkelende munisipaliteite, die nasionale minimumloon en die tweepot afdreestelsel sal op die vierdaagse bijeenkomst bespreek word. Afgevaardigdes sal ook debatte voer oor die herbou van die driepartij alliantie en die verkiesing van nuwe Kusatu leierskap. President Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid gemagtig om beweringe van korrupsie, wanadministrasie en onreëlmatige uitgawes by Northwest Transport Investments te ondersoek. Dit dek ook sy filiale Northwest Star en Attridgeville Bus Service. Ondersoekers sal verkryging, kontrakte en betalings met betrekking tot brandstofvoorrade, voertuighuur en pendelbusdienste ondersoek. Die ondersoekeenheid sal ook eise ondersoek wat ingedien is deur Transnet Coach Lines Limited en Ziggy Investments wat deur sakeman Suleiman Karim besit en bestuur word en hulle gesamentlike onderneming. Die ondersoek sal vaststel of ambtenare onbehoorlike voordele ontvang het. Raisim Zanzi vra die polisie om die sterflis van 5 vroue oor die afgelope 2 maande in Kempton Park dringend en deursigtig te ondersoek. Die party het sy medelee met die gesinne betuig en sê die polisie en ander owerhede moet die publiek ingelig hou. Makashule Ghana van Raisim Zanzi vra mense om na vore te kom met enige inligting wat die polisie in sy ondersoek kan help. Die Kremlin sê Rusland teiken nie doelbewus Europese diplomate in Oekraïne nie, nadat 'n trein met die voormalige Britse eerste minister Boris Johnson deur 'n gebied gereis het wat deur 'n Russiese hommeltuig getref is. Woordvoerder Dmitri Peskov sê Russiese magte rig hulle aanvalle op militêre infrastruktuur en ontken die aanval was op die diplomate gemik. Oekraïense ambtenare meen die trein waarop die Europese afvaardiging gereis het, kon die teken gewees het. Die aanval is kommerwekkend omdat het naby Oekraïne se grens met die NAVO lidstaat Pole plaasgevind het. Nou sluit ons af met sokker. Die pas herverkose president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging Danny Jordaan sê hulle steun FIFA se president Gianni Infantino voor die verkiesing in maart volgende jaar. Infantino het onderskoot gekom oor sy mislukte plan om aandele in die wêreldbeker toernooi aan privaat beleggers te verkoop. Die Europese liggaam UEFA is besig met strafregtelike stappe teen Infantino weens beweerde misdadige wanbestuur. Jordaan sê daar is privaat belegging of privaat kapitaal in enige sokkerstruktuur. Daar is dan die einde van hierdie 5 uur nuus. Daar is weer nuus om 17:30 vanmiddag.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur We by Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We by Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We by Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webywheels.co.za.
0: Voor ons by ons ons verkeersverslag kom, en ons baie nuwe probleme, eers die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,660. Die prys van goud is $4,271.77 per fyn ons, en die prys van Brent ru-olie is $110.44 per vat. Daar is die finansiële aanwysers. Nou is dit tyd vir ons om te kyk na die verkeer. Hierdie verkeersverslag word geborg deur G-Tech Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Kom ons begin sommer heel bo. Bedford B op die N3 Suidpaarse rigting, 'n botsing net voor van Buren weg. Wees op die uitkyk daarvoor asseblief. In Boksburg op die N17, in die ooswaartse rigting padwerke, daarop pad na die R21 Ronnebultweg. Dan in Verland op die N1, suidwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad na Beyers Noordee Ryland, altyd besig daar. Dan in Sandton op die M1, is in noordwaartse rigting staan die verkeer stil en is baie stadig daar by Marlboro Ryland. Op die N12 in 'n ooswaartse rigting stilstaan 'n voertuig net voor Edenvaleweg. Wees op die uitkyk vir hom asseblief. Dan in Pretoria op die N1 noordwaartse rigting is daar stadig bewegende verkeer op pad daar na Stormvoelweg as gevolg van padwerke wat daar plaasvind. Dan op die N1 noordwaartse rigting en daar by Atterburyweg is dit baie besig soos gewoonlik, nee, op hierdie tyd van die middag. In Alberton op die R59, suidwaartse rigting, is daar 'n botsing daar by Michelle Laan. Wees asseblief baie versigtig daar. Edenvale op die R24 weswaartse rigting is daar stadig bewegende verkeer op pad daar na die N12, daar waar hy aansluit by die hoofweg. En dan 'n laaste ene in Gauteng, die N1 suidwaartse rigting, stilstaande voertuig op die N1, en dit is daar by die proefplaas Wisselaar. Wees asseblief op die uitkyk ook vir hom. Terwyl die verkeersprobleme wat aangemeld is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Studio op hierdie maandagmiddag. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur G-Tech Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig vezelglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurmanse nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Daar is die horlosie by byna 9 minute oor 5 is. By Bosveld Studio op die maandagmiddag. Kom ons luister nou eers musiek voor ons verder gaan. Long Live is die titel van Florida Georgia Line Siliki en dan Afrikaanse musiek van Mirandi, my gunsteling probleem. Hier is Florida Georgia Line.

0: Hi, Afrikaanse muziek van Mirandi, my gunsteling probleem is die titel daarvan. Jy het het gehoor hier by Bosveld Studio op hierdie maandagmiddag. Die oorlosie is by 4:15. En hierdie tyd zijn hier by Bosveld Studio word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kilogram krakvars ijsbein vir net R159. Van maandag tot vrijdag.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: En nou, hier met die oorlosie by omtrent 16 minute oor 5, moet jy mooi luister. Mooi luister, netjies luister. En as jy klaar mooi geluister het, dan moet jy mooi deelneem, hoor.
2: Die Bosveld Stereo TV Gouwes Kompetisie, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Kom ons kyk na die verkeersprobleme wat aangedui is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo. Ons begin op in die suidwaartse rigting op die N2. Daar is 'n stilstaande voertuig net voor die Bekloe wisselaar. Asseblief wees versigtig daar. Kempton Park op die R24 ooswaartse rigting is die verkeer baie stadig daar by Barbara weg. In Bedford View op die N12 die R24 weswaartse rigting stadig bewegende verkeer in albei rigtings op pad na die Kaluliese wisselaar. Bedford View op die N3 suidwaartse rigting is daar 'n botsing net voor van Burenweg waar jy baie versigtig moet wees asseblief. Dan in Boksburg op die N17 ooswaartse rigting is daar padwerke op pad daar na die R21 Rondebultweg. In Velland op die N1 suidwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Beyers Naudé Ryland. Daar is die jongste probleme wat aangedui is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo. Kom ons luister nou na die muziek van Kacey Musgraves. Daar is die baie mooi Dreamin' van Cliff Richard en Milkshakes by OJ's. Daar is Afrikaanse muziek van Monja. Maar eers biscuits, cookies, nee, biscuits, Kacey Musgraves.

0: Dit is Afrikaanse muziek van Monja Voorde, die baie mooi en baie bekende Dreamin' van Cliff Richard. Net hierna is dit tyd vir die nuushooftrekke.
1: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
2: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
1: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
1: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Vleiskors Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
6: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
7: Sal jy vir my waai?
6: Nommer 19.
7: Is adrenaline, jy is nicotine.
6: Nommer 18.
8: Maak my sterker.
6: Nommer 17. Nommer 16.
7: Sy is my 100 mijl ter
6: in. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. I love to dare you. Nommer 1.
7: Ek is 'n reisiger na môre.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die horlosie is byna half 6. Ons gaan nou kyk na die nuushooftrekke, daarna die minimum en maximum temperature wat aan ons verskaf is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, en dan gaan ons sportsake gesels daarna. Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die hooftrekke. Die regering sê elke padsterfte is een te veel. Die staatsdiens ethiek word bevraagteken te midde van onthullings by die Matlanga-kommissie. En president Donald Trump en president Xi Jinping kan moontlik 'n Nobelprys wen indien hulle 'n KI-ooreenkoms kan bemiddel. Daar is die hooftrekke en die volledige nuusbulletin is om 6:00 vanaand. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
9: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksie toerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Die minimum en maximum temperature word nou aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Hier is die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Beerdiens en dit is die minimum en maximum temperature vir môre Dinsdag die 15de September. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria 13 en 24, Johannesburg 10 en 22 en Vereniging 13 en 23. Dan in Mpumalanga, Bombela 14 en 26, Ermelo 11 en 23, Emalahleni 12 en 24, Standerton 11 en 23 en Skukuza 16 en 31. In die Limpopo provinsie Polokwane 13 en 28, Palabora 17 en 30, Tsanin 15 en 28, Musina 16 en 33, Lepalale 17 en 32 en Mokopane 16 en 30. Nou die Noordwesprovinsie Klerksdorp 11 en 23, Potchefstroom 12 en 23, Mahikeng 11 en 24, Rustenburg 13 en 26 en Vryburg 9 en 21. In die Vrystaat, Bloemfontein 8 en 19, Welkom 11 en 22, Bethlehem 9 en 18. In die Noord-Kaap, Upington 11 en 21, Kimberley 9 en 21, De Aar 9 en 17, Alexanderbaai 14 en 20, Springbok 10 en 17, Calvinia 10 en 15 en Sutherland 8 en 13. In die Wes-Kaap, Kaapstad 14 en 17, Vriendendal 14 en 19, Riversdal 13 en 22, George 13 en 22, Woester 14 en 18, Beaufort West 13 en 21 en Oudtshoorn 12 en 21. Nou die Ooskaap, Kobega 16 en 23, Makanda 15 en 23, dan Oos-London 18 en 24, Port St. John's 17 en 24, Mtata 14 en 24, Kumane 12 en 21 en Konse 16 en 24. In KwaZulu-Natal, Durban 20 en 25, Richards Bay 20 en 29, Pietermaritzburg 17 en 26 en Ladysmith 15 en 26. Dit is dan die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Beerdiens en die temperature geld vir môre. Dinsdag die 15de September. Die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met professionele raad.
10: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou gaan ons kyk na die belangrikste sportstories en hierdie sportbulletin word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diensstel kos net R419.07. Kom ons begin met rugby. Die Springbokke is oorweldig deur die ondersteuning wat hulle in Amerika ontvang het, waar hulle in Baltimore die Rugby Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks beklink het. Meer as 68.000 toeskouers het in die M&T Bank Stadion volgepak toe Suid-Afrika en Nieu-Seeland 43-28 verslaan en die reeks 3-1 beklink het. Die bokke het vroeër 'n hartlike ontvangs op die lughawe gekry en bewonderaars het hulle in die stad voorgekeer. Afrigter Rassie Erasmus hoop die ervaring sal die spel uitbrei in Amerika wat die Wêreldbeker toernooi in 2031 aanbied. Nou hier is nog Springboknies. Die Springbokke het hulle hoogste punte totaal ooit op die wêreldranglys bereik na hulle sege van 43-28 oor die All Blacks in Baltimore. Die oorwinning het die reeks 3-1 beklink en aan Suid-Afrika nog 0,75 ranglyspunte besorg. Hulle voorsprong bo aan die wêreldranglys is nou verder vergroot met 'n totale puntetelling van 95,09. Dit is die Bokke se hoogste totaal sedert die ranglys in 2003 ingestel is. Nieu-Seeland is steeds tweede met Ierland derde, Frankryk vierde en Engeland vyfde. Van die rugby na die cricket, die Proteas het hulle heel eerste eendagreeks teen Namibië 3-0 beklink met 'n oorwinning met 9 paaltjies in die laaste kragmeting in Windhoek. Die tuisspan is vir 156 uitgeknikker nadat die waarnemende kaptein Bjorn Fortuin 4 paaltjies geneem het. Hierna het Jordan Herman die beste gevaar met 77 van 59 balle, terwyl Conor Esterhuizen stewige ondersteuning gebied het met 'n onoorwonne 68 van net 68 balle. Die Proteas het die teiken binne 22 bilbeerte bereik. Nou motorsport. Mercedes renjaer Kimi Antonelli het die Spaanse Grand Prix gewen en sy voorsprong in die Formule 1 bestuurders kampioenskap vergroot met 9 wedrenne oor. Die Italianer het voordeel getrek nadat Lando Norris van McLaren in die Kuipe moes stop en sy 8ste oorwinning van die seisoen behaal. Red Bull se renjaer Max Verstappen was tweede, Norris derde en Charles Leclerc van Ferrari vierde. Antonelli is nou 81 punte voor sy spanmaat George Russell wat vyfde was en 101 punte voor Ferrari se renjaer Lewis Hamilton wat vroeg weens remprobleme moes onttrek. Nou kyk ons na golf. Die tuisgunsteling Shane Lowry het 'n rekordoorwinning van 11 houe op die Ierse Ope behaal. Die 39-jarige het op 23 onder baansyfer geëindig vir sy 7de loopbaantitel en 2de Ierse Ope oorwinning. Die Amerikaner Patrick Reed en Joachim Niemann van Chile was saam 2de op 12 onder. Die verdedigende kampioen Rory McIlroy van Noord-Ierland was gesamentlik 41ste, 22 houe agter die wenner. En nou sluit ons af met tennis. Die topgekeerde Alexander Zverev het die plaaslike gunsteling, die 8ste gekeerde Ben Shelton geklop en sy eerste Amerikaanse Ope titel gebyt. Dit het die Duitser sy 2de Grand Slam titel besorg. Die 29-jarige is slegs die 4de man in die Ope geskiedenis wat in dieselfde seisoen sy eerste 2 Grand Slam titels wen, nadat hy in Junie ook op Roland Garros koning gekry het. Zverev sê 2026 is sy suksesjaar na jare se gesukkel. Dit is aan die einde van die sportnuus hier vanmiddag. Die sportnuus is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel dienstelle.
11: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Ons gaan musiek luister nou voordat ons kom by ons volgende verkeersverslag. Hier is die Mavericks. Jy ken die Mavericks goed, nee. All you ever do is bring me do van die Mavericks.

0: What does the Mavericks all you ever do is bring me do? Kom ons kyk na die jongste verkeersprobleme. Ons begin op die N1 in die suidwaartse rigting, is daar 'n stilstaande voertuig daar by Olifantsfonteinweg. Wees op die uitkyk vir hom asseblief. Dan op die N1 noordwaartse rigting, stilstaande voertuig net voor Garsfonteinweg. Die N3, dis daar in die Jamison omgeving, suidwaartse rigting, is die verkeer baie stadig op pad na die Geldenhuise Wisselaar. Dan in die Woodmead omgeving op die M1, die Mike 1, ne, noordwaartse richting, stadig bewegende verkeer op pad na Woodmead Rylaan. In Randburg op die N1, noordwaartse richting, een botsing daar by Malibongwe Rylaan. En in Bedfordview op die N12, een westwaartse richting, stadig bewegende verkeer in albei richtings op pad na die Galuliese Wisselaar, altyd maar baie besig daar. Daarna is pas as 20 nuwe ene hier aangekom. Dit is op die N1 noordwaartse richting, is daar botsing by Malibongwe Rylaan. Wees asseblief op die uitkyk vir hom. En dan is daar, lyk vir my nog een nuwe ene. Op die N12 oostwaartse richting, stadig bewegende verkeer op pad daar na Kraafteweg toe. En dan ook in die suidwaartse richting op die N3, stadig bewegende verkeer daar by Van Burenweg. Dit is die jongste inligting wat betref die verkeersprobleme op ons paaie. Nou, net hierna is dit groetheid vir my.
1: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Nou, so het my tyd uitgeloop hier by Bosman Studio op hierdie maandagmiddag. Ek gaan die mikrofoon oorhandig aan Theonet en sy gaan met jou wees tot by 10 uur vanavond. En jy moet lekker muziek luister saam met haar op hierdie maandagavond. Ek gaan afsluit met Saartjie, Mr. Big en Sean Desmond en Jamie Fine wat saam sing. Van Willem groete tot later hierdie week. Hier is Saartjie se Ribbe Blues.

0: En dit was die laaste een van Roan Pienaar, Sean Desmond en Jenny Fine is Body. Jy luister na Bosveld Stereo 107.5 FM.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en krediet skaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die regering sê elke padsterfte is een te veel en staatsdiens etiek word bevraagteken te midde van onthullings by die Matlanga-kommissie. Goeienaand, ek is Tio Net Vocht. Die regering is bekommerd oor die hoë aantal sterftes op die landse paaie nadat afsonderlike botsings minstens 29 lewens geëis het. 8 mense is gister op die N17 naby Ermelo in Mpumalanga dood en 21 mense is vandag in 'n botsing tussen verskeie voertuie op die N1 in die Wes-Kaap dood. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi het motoriste gemaan om geduldig en versigtig te wees aangesien die verkeer na verwagting in aanloop tot Erfenisdag sal toeneem. Die voorsitter van die staatsdienskommissie bevraagteken of onlangse onthullings by die Matlanga-kommissie daarop dui dat die staatsdiens toenemend deur persoonlike verryking eerder as openbare plig gedryf word. Verkine het tydens die tweede professor Stan Sangweni gedenklesing in Pretoria besin oor Sangweni se nalatenskap van etiese leierskap en verantwoordbare bestuur. Hy het bevraagteken hoe staatsamptenare op beskeie salarisse multimiljonêers word en daarop gewys dat Sangweni die openbare amp as 'n verantwoordelikheid beskou het. President Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na veiligheids- en BBP beskermingskontrakte in die eThekwini munisipaliteit uitgebrei. 'n Wysiging aan proklamasie 226 van 2024 brei die ondersoektydperk en die verkrygingsaangeleenthede uit wat ondersoek word. Die eenheid sal vasstel of die kontrakte deur regverdige, mededingende en deursigtige prosesse toegeken is en of dit kostedoeltreffend was. Ondersoekers sal ook bepaal of daar enige onreëlmatige uitgawes was. Enige bewyse van misdadige optrede wat tydens die ondersoek aan die lig kom, kan verwys word vir vervolging. Sportnuus, rugby, die Wallabies afrigter Les Kies het 'n groep van 34 spelers aangekondig vir die 27ste eenmalige toets teen die Springbokke in Perth met die verrassende terugkeer van Jordan Pataya. Die veelsuidige agterspeler het laas in 2023 in 'n wêreldbeker toernooi vir Australië uitgedraf. Die losskakel Harry McLachlan Phillips is opgeroep vir sy moontlike eerste toets in die plek van die beseerde Carter Gordon. Stid Zainongo keer ook terug nadat hy van 'n ligte besering herstel het. Kies sê die Wallabies sien uit na die uitdaging om Suid-Afrika voor die tuiskare te pak. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,205. Die prys van goud $4,271.93 per fynons en die prys van Brentry olie $110.84 per vat, terwyl platinum $1,771.77 is. En daarmee die hele mond vol, soos ek het altyd sê. Baie welkom hier saam met my. Vir my 4 ure saam met jou, dis die niet. En ek is saam met jou tot so skyns voor 10 elke weeks aan. En het is net altyd vir my baie aangenaam om saam met jou hier so tyd te spandeer. Want voor ons gaan nou binnenkort na die verkeer kyk. As jy dalk daar in die verkeer sit.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die R21 in die noordelike rigting is 'n botsing en dit is net voor OR Tambo Wisselaar. N1 Dani Joubert deurpad, suidelike rigting, stilstaande voertuig en dis by Atterbury weg. Dan op die R21 is daar stilstaande voertuig en dit is net na Griffiths weg. Benoni N12 oostelike rigting, druk verkeer vanaf Tom Jones straat. N1 westelike verbypad in die noordelike rigting, daar's 'n botsing by Malebongwe weg. Dan Germiston N12 oostelike rigting, stadig bewegende verkeer vanaf Kraft weg. Bedfordview N3 suidelike rigting, druk verkeer vanaf Van Buren weg. Die N1 suidelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by Olifantsfontein weg. Dit wil vir my lyk, dit is op die stadium 'n hele klompie waarna jy moet kyk as jy dalk op die paaie is, hou dit veilig en ons kyk weer so 20 oor se kant na die verkeersmonitor. Nou daar is nou net vir collega Roan Pienaar, hy is nou vandag so'n bietjie af sy verjaarsdag en ons, ek wil van my kant ook sê baie baie geluk van Bosveld Stereo se kant ook Roan, baie baie geluk met jou verjaarsdag, lekker om jou as 'n collega te hê. En dan is hier ook 'n boodskap vir jou van Chrissy Strydom, baie geluk Roan, ek hoop jy het 'n wonderlike dag vandag en so ver die aand ook nog wat voorlê. En dan is daar nog ene maar ek hom net gou oopmaak. Roan Pienaar, geluk met jou verjaarsdag. Baie geluk Roan met die viering van jou geboortedag. Ons wens jou alles van die heel beste en mooiste toe. Mag goedheid en guns jou altyd bybly. Cheers op nog vele meer en dit kom van die Stassens af. Baie dankie daarvoor. He's Bad Boys Blue. You're a woman, I'm a man.

0: brood, sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, sand en klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Pelbel.
1: Het was ons tydborg gewees, 13 minute na 6 en dit is Moot Sand en Klip en dan het Rohan ook laat weet baie dankie vir sy verjaarsdagboodskappe, hy het dit gehoor. Hier is Duran Duran's Ordinary World.

0: En dit was dan die klanke gewees van Celine Dion en Neo.
1: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Weer. Ek volg jou streeks weervoorspelling vir môre die 15de September en dis uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga mooi weer in die Laagveld, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die verre suide. Geen reën word oor die Laagveld verwag nie. Limpopo, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor die suidweste en suidelike dele. Noordwes gedeeltelik bewolk en winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie behalwe oor die verre noordweste. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie oor die suidweste. Die Noord-Kaap bewolk met 'n kans op ligte oggendreën oor dele van die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die suidooste. Die wind langs die kus sal matig noordwes wees. Die Wes-Kaap bewolk en koel met kans op ligte aandreën oor dele van die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes wees, maar lig en veranderlik langs die suidkus. Westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk oor dele in die suidooste, andersins die gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees en gedurende die middag lig tot matig suidwes word, maar sal teen die aand lig en veranderlik wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, koud oor dele van die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie oor die oostelike dele. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik wees, andersins lig tot matig oos. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees, maar lig tot matig suid tot suidwes oor die verre suide. Hierdie wind sal teen die aand hierdie wind sal teen die aand na Mthunzini uitbrei. minimums en maximums. Gauteng, Pretoria 13.24, Johannesburg 10.22, Vereniging 13.23. Mpumalanga, Mpumbela 14.26, Ermelo 11.23, Emelegleni 12.24, Standerton 11.23 en Skukuza 16.31. Limpopo, Polokwane 13.28, Paleborwa 17.30, Tzaneen 15.28, Musina 16.33, Lepalale 17.32, Mokopane 16.30. Noordwes, Klerksdorp 11.23, Potchefstroom 12.23, Mahikeng 11.24, Rustenburg 13.26, Vryburg 9.21. Vryheid, Bloemfontein 8.19, Welkom 11.22, Bethlehem 9.18, Noordkaap, Appington 11.21, Kimberley 9.21, De Aar 9.17, Alexanderbaai 14.20, Springbok 10.17, Kalfinje 10.15, Sutherland 8.13, Weskaap, Kaapstad 14.17, Vredendal 14.19, Riversdal 13.22, George 13.22, Worcester 14.18, Beaufort West 13.21 en Oudtshoorn 12.21. Die Ooskaap, Kaberga 16.23, Makanda 15.23, Kraddock 11.22, dan Graaf-Reinet 9.21, Oos-London 18.24, Port St. John's 17.24, Mthatha 14.24, Kumani 12.21, Tonkli is 16.24, KwaZulu-Natal, Durban 20.25, Richards Bay 20.29, Pietermaritzburg 17.26, en Ladysmith 15.26. Bietjie koeler oordele weer sien ek, en redelike baie reën wat voorspel word, so bietjie reën wat ons daarmee weer gaan kry. Hier is Del Shannon, Lost in a Memory, gaan dit goed?

0: Vanaand, ander die poppedans, jy speel jou speletjies met my hart. Moenie dit doen nie.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng en by N12 in die oostelike rigting is daar 'n botsing by Tom Jonesweg. En dan Gauteng N1 suidelike rigting. Stilstaande voertuie by N1 en dit is by Birchley Wisselaar. Dit is al wat op die verkeersmonitor is. Wees veilig, kom veilig by jou bestemming. En dan kan jy my nie maar nog steeds op hoogte hou indien daar probleme is. Hier het ons The Partridge Family, so uit die 70s, I Think I Love You.

Love Me Tonight is Joe Dolan gewees aan die Partridge Family. I Think I Love You. Hier is Carly om 'n uur van ons klaar te maak met Wag Vir Jou.

0: Wag vir jou, dis Kali gewees. Jou Dolan ook net lekker enetjie voor dit. En dan kan jy nou uitsien na die dagboek van gebeure.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goed

0: Koperoplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
7: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
9: La Fentel Dankbaarheidsfees ten bate van Kers en Angel word aangebied die 19de September vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkies kos ensovoorts. Fotos gaan geneem word tussen die laventel. Jy kan ook 'n loetjie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515 082-562-9515.
10: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia Grafis, is sy 'n hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte wat haar sluk aangetas het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Bekkebuddy veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
7: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
11: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
8: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo,
12: Hart van Goud.

0: then.
1: Dit is Marno van der Merwe, ek wil by jou wees. Dit is lekker om saam met jou te wees weeksaande. Die tyd is 14 minute na 7 en word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

was de ballade van Mark Anthony, wat jy nie elke dag hoor nie, When I Dream at Night. Jy moet nog nie gaan slaap nie, want dan gaan jy die goeie muziek mis. Hier is Caroline Grace, Dear Julle Oor.

Veldstereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dis Demis Roussos en sy Young Love hier by die Hart van Goud. Raak weer koelerig lyk het vir my en ek het nou gegaan hier by die deur uitgeloer en nou al ek sien op die skerm ook paar druppels reën wat hier so val. So waar jy ook al is, as jy op die paaie is, dit is maar glad, wees versigtig. Larika Raag, ek het 'n huisie by die see. Sommige van ons het net 'n huisie, maar ons is dankbaar daarvoor.

0: Bosveld Studio 107.5.
1: Tom lived

0: Tom Tom Turn Around en dan ook Elvis Presley, I Love Me Tender. Dis mooi nie, Gene. Ek altyd lekker na Elvis luister.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Hoi, en mooi ene van Lacey J. Dalton se Stay With Me, maak so.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

Dis Lacey J. Dalton se Stay With Me. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Is 3 minute na 8. En nogal die pad lekker om jou geselskap te hou. Ek neem nog so byna 2 ure saam met jou. En dan vertrou ek dat jou 'n maandag nie te donker was nie of nie te blou was nie. En dat die res van die aand sommer net lekker is. Hier is Dani Botha met Wenner.

You'll never walk alone, né? En dit was The Righteous Brothers, sy is bekendgestel 4 April 1965. Nou het ek vir jou van Wynand Strydom met Terug na jou.

wat sy draaie maak. Hou jy my wakker as die dag nog slaap. Terug na jou is die pad wat ek nou

Ja, dat wil ik.

0: Terug na jou, Wynand Strydom. Die tijd 15 minuten na 8. Dit word aan jou gebring deur die Plase Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Hou vas aan dit wat jy glo. En hier is die Carpenters. I won't last a day without you. Verseker nie?

0: Mooier as mooi, né? So 'n lekker rustige musiek om jou na hierdie besige maandag net rustig te kry.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Dit bly 'n baie mooi een uit die 70's, nee, dis Fern Kearney gewees met it. Together We Are Beautiful. Ja, so hoop ek is dit van wie jy ook al op die oomblik luister na Bosveld Stereo, dat dit vir jou ook so is. Daar is ene van Freddie Mercury en Montserrat Caballé met Barcelona, wat om die draai wag.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

Ja, maar die rustige enetjie van Chris Christofferson is dit dan nou eerst tot ziens vir hierdie uur. En dit is for the good times. I know it's over, maar hy is nog 'n uur vir my saam met jou. So dit, bietjie meer as 'n 3/4 uur. Hier is Aha, Stay on These Roads. Hoe gaan dit? Ek is toe net nog hier saam met jou, so gesê, tot soos kyns voor 10.

0: Mano, ek weet my almal hou altyd van Mano, maar dit is my woord gewees. Die tyd is nou 15 minute na 9 en word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

is Don McLean in St. Vincent. En dan hierdie is ook Christa Burke gewees met sy Lonely Sky. Nou as jy op die paaie is en dit reën so daar buite, wees maar versigtig. Hier is Andre Swiegers en hy is saam met Helena Hetema met twee feilbare mense.

0: It is a bonnie Thailand, why love do you treat me this way? And dit is dan a goodbye to the island, amper tyd vir my om jou te groet.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
7: Dit is

Dit is al baie lang snel hierdie, nee. Jo, 7 minute lang. Richard Harris in MacArthur Park. En die vervoersendoos ook baie lang gewees. Groep 2 was voor het gewees en wanneer morgen kom. Ja, wanneer morgen kom is sy weer terug achter die microfoon. En dit is Thionette volgende. Dit is die klanke waarmee sy jou vanavond gegroet het. Dankie Thionette van echter gereis huis toe. Die paie is baie nat. Dit reen lekker in Hartbeespoort. En ek hoop, jy is veilig waar ook al jy jouself bevind. En die ook op die paie, soos Thionette op die standing, wees maar veilig en voorsichtig. Ek en jy, en die volgende uur op pad. En het is so pas 10 uur. Ek hoop jy hoe vanavond in jou kar te slaap, soos wat Roxette moet doen. Hooplik was die so die naweek. Hierdie is Sleeping in my car van Roxette.

Ek dis 'n groep wat absoluut nooit vergeet sal wees nie. Dit is Roxette en Sleeping in My Car. Dis weer eens genoemd en baie welkom vir my of Gilbert Bush. Nou kan ons mekaar behoorlik genaamd sê. Ek weet jou maandag was daarom ten minste aangenaam geweest, nie helemaal nie te blou geweest nie. Maar ja, die baie is baie nat op die stadium. Nat en baie glad, soos in letterlik. Want hierdaan was maar baie bitter lang klaas reen geweest. So alles wat daar op die oppervlak lê op die sand en word nat, so wees maar veilig en versigtig. Soos ek sê, baie is baie, baie glad. Ek en jy, die volgende wat op pad is, en die net gemis het, Jeanette Pretorius het kom inloer by die slasie, het die debraar het daar geselskap gehou en daar gesels. So hier is die onderhoud, die daar vroeger misgeloop het, tussen die debraar en Jeanette Pretorius.

0: gebruik om hierdie tyd van die jaar te gebruik omdat ek dink dit pas by die liedjie omdat dit vir vrouens geskryf is. Maar ja, dit is nou lekker dat dit sommer so twee vleie met een klap.
1: Gaan ons gaan oor die Engelsnit gesels bietjie later. Wie eers hoor by jou, waarmee is jy besig? Ek weet hierdie Bibi die Bui vir jou goed besig.
0: Ja, ek is baie besig met Bibi die Bui. Ek is baie dankbaar.

0: shows in die oggende doen, meestal van hulle. So ja, dit is, ek is besig om te skryf, bring heeltyd nuwe musiek uit onder Bibi die Bai, gaan kuier vir die skole, gaan kuier vir die kleuterskole en ek geniet dit baie, dit is my baie lekker om dit te doen.
1: So dis ding wat jy besig hou in die oggende?
0: In die oggende ja, so dit, wat lekker is van dit is, al ry ek ver, ek was nou die oggend Steelpoort toe, dit was nou ver een, baie op die pad, maar dan is ek weer in die middag terug by my gesin en dis, dis my baie lekker om te kan muziek maak, maaks by my kinders ook.
1: Maar is daar nie alleen nie, want daar is iemand in die by?
0: Ja, daar is iemand in die maskot. Ja, ja, so ek is daarom nie in die maskot nie.
1: Ek denk so met die somer wat op pad is, kan dit een warm ding raak.
0: Ja, nee, dit is, ek krij hulle altyd jammer en ons het maar altyd lappies en waaiers en baie water by die rand. Ja, dit is nogal een tol order om in die maskot te wees.
1: Kan dan nogal dink. So jy gaan na enige school, laarskool nou neem ek aan, in kleuterskool en daar het
0: oefening ja, dit, met die. Ja, die productie is maar vir die grondslagfase en vir die kleuters. So dit is so tot op 9 jaar, geniet die kinders het vreselik, en ek doen het ook in Engels, so dit is in Afrikaans of in Engels, so laarskole waar instappies, dit is maar instappies by laarskole of kleuterskole.
1: En maak mense van wie die by gebruik in privaat partijkies vir klomp kinder?
0: Hulle doen, ek doen die partijkies net in 'n sekere radius vanaf Pretoria, en obviously nou op 'n saterdagoggend en dan stuur ek gewoonlik net die mascot. So ek is nie self daar nie, ek het twee suits. So dan is dit nou maar die mense wat regtig groot Bibi die Bai aanhangers is en dan sing Bibi die Bai 'n liedjie daar en ons doen in die studio die kind se naam vooraf en dis maar 'n interaksie en foto's en so aan.
1: Ek sien. En ek, Bibi die Bai is heel gewild, want het hou vir jou besig in die aard van die saak. Waar kry mense meer inligting en muziek van Bibi die Bai? Het jy muziek van Bibi die Bai?
0: Ek het baie muziek van Bibi die Bai. Daar is seker omtrent oor die 50 opvoedkundige muziekvideo's op YouTube, wat hulle kan gaan kyk. Alles met animasie by. Dit is baie, baie oulik. En dan is dit ook beskikbaar op die sociale platform, Spotify, Apple Music. Die mense kan gaan intik Bibi die Bai of in Engels Bibi the Bee. Maar dit is baie muziek, dit is baie video's. Ons het een hele kanaal. Ek focus maar op die YouTube kanaal, alhoewel ek die muziek op die ander platforms ook vrystel. En dan het ek ook een webwerf, waar mense kan gaan kyk en bykie meer inlichting kry. Dit is www.bibidiebai met 'n koppelteken, is die Engelse B, B-E-E, koppelteken, B-E-E, en dan die by, .co.za.
1: Goed, gaan, kyk dan, ek is sommer ook vir Jeanette al bespreek, neem ek aan die besonderhede.
0: Ja, jy kan, alles is daar beskikbaar, joh.
1: Goed, ek wil een oude gunsteling van my speel.
0: Ja.
1: Is daar nog een jening?
0: Daar is nog een jening, jy sal nie glo nie, Eddie Henkie, wat oorspronkelijk.
1: Wat oor see gegaan het.
0: Ja, ja. Hy het teruggekom intussen en ons het, ek en hy en Hansie het met die Dolly Parton tribute, het ons saam gewerk. Hansie is baie, baie besig. Hy doen Jakkels vibe en hy speel vir baie ander kunstenaars en Henkie tree, ek wil eindelijk hulle al twee som maar op die verhoog kry, maar ek en Henkie doen ook weer shows en ons denk daar om weer een nieuwe enkelsnit uit te bring, maar die oorspronkelijke jening. Ja, hy is net ook baie besig, so tyd, maar ons doen shows, mense boek ons nog, as jening ook.
1: Goed, so jening is nie iets van die verlede nie, en hier is die grootte van jening, ou vlam.

0: soos Elie sê, dit is een van sy ginselinge. Dit is definitief een van myne ook, van die groep, toe hulle nog een groep was, Hening. Ek het die ander ene. Ek sal kyk of ek om ook later vir jou kan inwerk, iwerster. Maar ja, hierdie was Ou Vlam. Dit is baie mooi stil, Daniel, baie mooi lirieke. En ja, moet nie laat die Ou Vlam jou twee keer brand nie, ne? Ons gaan binnenkort luister na die tweede deel en die derde deel, wat ons kyk nie streeks weer vir morgen, en dan is het eerst 13 minuut oor 10. Die tyd word in die gebring moeilik gemaakt dier Annie die Loonmouwers. Skakel 083-305-7085 vir meer inlichting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Goed, Jeanette Pretorius by ons in die atlees, sy baie eisers van die vier, is Bibi die buis, is deel van Jening, en sy Dolly Parton. Hoe het gegaan met die Dolly Parton vertoonings wat jy gedoen het?
3: Dit is baie, baie goed, Eddie, dit is baie goed, ek wil dit net, ek doen dit nie baie nie, omdat as ek het doen, wil ek het behoorlik doen met die lewendige orkes, omdat dit country muziek is, so dit is een groot productie, ek is baie lus om weer binnenkort so iets te doen. Die Dolly Parton show wat ons gedoen het was full band gewees en ons het seker vir 3 maande voor die tyd het ons al begin oefen en dit was baie lekker, ons het dit by die Afriforum theater aangebied.
2: Ek sien, waar kreeg tyd vir als, jy is nog ma, jy is vrou, ander mense word wakker, denk jy ook, middelweg gaan werk. Jy doen so baie goed.
3: Ja, dis, jy moet maar jou tyd mooi beplan en ek vat dit so week vir week en kyk ek, okay, hierdie week het ek soveel vertoning, so maandag, dinsdag, woensdag, maar meestal in die oogende wat ek al die beplanning doen en in die studio is en dan in die middag as die school uitkom, is het chaos, dan is ek een taxi, soos al die ander mamas.
2: En rij jy net jou nou rond, wat hulle ons allerhande dinge wat hulle moet bijwoon as?
3: Ek rij myne rond, en partijke rij ek vriendinnes in rond, ek geglad nie om nie, maar ja, myne hou my nog ons bezig, hoor, hulle is van hoe, hulle hou van, maar ek geloof ook, is goed om die kinders bezig te hou.
2: Ja, absoluut.
3: Ja.
2: En vir jou uitvies, en wie groot ook, nie?
3: Ja, en so dit is lekker, dit is een baie groot voorrecht.
2: Laat jy nou, maak jy nieuwe muziek van die Dolly Parton ding wat jy doen van tyd tot tyd, of gebruik jy maar die ouwe snitte wat jy gevind aan is?
3: Weet jy, ek het die hele paar opgeneem, dit is ook beskikbaar op die sociale platforms, een hele album van haar, een tribute album, en dan kies ek die liedjies waarvan ek hou extra by, so ek het my ginstelinge wat ek doen, so, maar ek weet al as een liedjie wat jy gesê het, wat ek nog moet doen, jy moet om weef my gee oor, wat jy gesê het moet ek opneem van al, wat ek die bykie sal uitkyk, laas keer toe ons
2: onderhoud het. Ja. Ek onthou, ons sal by om uitkom. dan wil ek ook nou weet, hierdie nieuwe enkelsnit van jou, wat nou bekend gestel is, wat jy nie noodwendig gedachte gehad het vir vrouwe maand nie, haar oor, skryf, die tyd vir skryf, nie wat goed skryf, want hierdie is die aard van die saak, jy eie pen.
3: Ja, weet jy wat, hierdie is een liedjie wat eindelijk al 2 jaar terug het ek het al geskryf, my sissie was hier gewees, uit Amerika uit, en ek het op een stadium, het ek gesikker om te skryf, en gelukkig is die blok is weg, maar ek denk as mens bezig is, soos wat jy sê, bezig met die kinders, bezig met shows, die skryf is nie so, kom nie so gereeld, soos wat het altyd gedoen het, vroeger in my loopbaan, nie, as ek het so kan stel, maar die liedjies kom op snolkse taie. So ek sal byvoorbeeld die aand bezig wees en dan sal daar iets in my kop wees of dan sal ek het gauw record of ek sal vroeg ochend en dit is die dag wat jy in jou pyjamas is tot 11 uur wat jy net hierdie liedjie moet klaarmaak. So hierdie liedjie was een van die liedjies gewees. Ek het hom laat verwerk en ek het nie gehou van hoe die liedjie uitgekom het nie en ek het hom, hy was in Irak en toe het ek hom uitgehaal en weer bekend om verander en ek denk die tyd was reg om hom nou uit te bring. Maar dit is specifiek geskryf vir my sissie. Sy was hier gewees, dit is my baie speciaal, en my ma is een van die persone wat jy in die middel van die nacht kan bel, sy het my regte geleer van onvoorwaardelike liefde, en my oma, dit is die 3 vrouens wat ek in my kop gehad het, toe ek die liedjie geskryf het.
2: Sê daar nog een oma?
3: Ek het nie meer een oma.
2: Weet jy nie meer nie?
3: Ek het nie meer een oma nie, maar my oma het een baie groot rol gespeel in my leven. So, so ek sal haar nooit vergeet nie, en ek dink daar's baie, en ek het ook in die musiekvideo het ek 'n foto van haar gekry, ek het baie spesiale vrouens se oë gebruik in die musiekvideo, want ek glo as jy iemand se oë kyk, dan dit vertel 'n story, en ek het my ouma se oë ook gebruik in die musiekvideo, wat vir my baie spesiaal is.
2: Goed, ons gaan by haar oë uitkom, dan mag eers een van Jeanette se Dolly Parton snitte speel. Het is hier, Here You Come Again.
3: Here You Come Again,
2: ja. Is hier vir jou gunstlinge?
3: Hy is, en ek moet sê, die country muziek, hierdie is nou so bietjie minder country, maar die country muziek is my baie speciaal. Dit is altyd lekker om, as ek optredes te gaan doen, die country muziek in te bring in die vertoonings in. So, haar muziek is rarig vir my iets waarvan ek baie hou om te doen.
2: Goed, ek gaan net vir Jeanette vraag, sy nog kan jodel ook, maar hier is Here You Come Again. Hy is een skakel by Bosal.

0: Here you come again, dit is Dan Jeanette Pretorius, het een van Dolly Parton se gunsteling. Wat een van Dolly is vir jou een groot gunsteling?
1: Ek denk Code of Many Colors, ek denk omdat dit so ag verhaal vertel van hoe dit is, mens, hulle sê mos jy moet nooit vergeet waar jou wortels vandaan kom nie, en die liedjie is rarig, maar so die woorde van die liedjie, as jy luister, is my so real. Ek smal die rooi liedjie.
0: Wat van Dolly jou beindruk dat jy 'n Dolly vertoning wou doen?
1: Ek denk die feit dat sy so groei saam met die musiek. Sy doen het al haar hele lewe lank en sy is 'n vrou, dis baie moeiliker vir vrouens in die industrie. En so sy reinvent haarself ook heeltyd. Sy groei saam met die tyd, saam met die mense en haar musiekstyl, haar skryfstyl, sy het ongelooflik baie liedjies, en nie allemaal van hulle treffers geword nie, maar sy het regtig baie liedjies, en is mooi liedjies, as jy gaan luister na die liedjies, is diep, en is mooi, ja, ek denk dit is, waarvan ek baie ou van al.
0: The I Will Always Love You was eintlik 'n groter treffer vir Whitney Houston,
1: ja,
0: as vir Dolly, en sy het hom geskryf en self gesing ook.
1: Ja, alhoewel ek meer van die Dolly weergawe hou, dis baie sag, as mens gaan luister, is baie meer, sy sing het, Whitney Houston doen die belt, en ek denk dit is wat daar wat hom so, want hy het mos al key change in die op die einde wat nogal sy impak maak, denk ek, wat by die liedjie pas, maar Dolly Parton se weergawe is ook my baie mooi.
0: Het jy I Will Always Love You gedoen?
1: Ek het hom gedoen, ek het op 'n stadium was ek betrokke by die Barnyard met die Elvis show ook, en ek het hom baie saam met hulle gedoen.
0: Goed, kan jy nog jodel?
1: Ek kan nog jodel. Dis my party trick, Eddie.
0: En dan jodel Bibi die Bai ook?
1: Nee, maar ek kan nog vir Bibi die Bai laat jodel. Ek denk dis iets wat ek definitief wil daai Bai laat jodel. Ek denk ek kan net sal mal wees alweer.
0: Daar is baie mense wat sukkel om daai jodel ding te doen, maar ek weet daar is so maklike ding wat jy sê. You lady, wat?
1: Ja, ou lady, of is die een wat hulle sê, jy roep die ou lady.
0: Ou lady.
1: Ja, jy roep al net vinnig en hard.
0: Maar jy was bitter klein toe jy begin jodel, nee?
1: Ja, ek was 9 jaar oud, toe ek begin sing het, wel ek denk nog vroeger, maar toe het ek 'n kasset vrygestel, Stupid Cupid, en ek het op daai kasset gejodel, en het was ook as gevolg van die feit dat ek kon jodel, wat ek daai tyd by Decibel by Omboot hulle die platenkontrak gekry het. Maar dis nou een hele paar jaar terug. Ek gaan nou my ouderdom verklap as ek nou met VSC. Hoe lang terug is dit, Eddie?
0: Ons allemaal moet ouer word, hoor.
1: Ja, dis lekker. Ons moet dit embrace, sê Engelse woord, ja.
0: Absoluut. Ek het gelees, daar is eigenlijk een ding gewees soos verjaarsdag nie, nee. Mense het nie geweet wanneer is hulle geboor. Hulle het geen idee gehad nie. Toe kom die Romeine en die Grieke, en vooral die belangrike Romeine en Grieke, die wat moes erf en wat konings en goed was, hulle toe begin om verjaarsdatums
1: by mekaar
0: te maak. En so het hulle gesê, die een word nou ouder. Eigenlijk is jy maar net, jy lewe maar net. Jy ouderdom te heen, denk ek, voel ek. Luister, Jeanette, is daar, jy het gesê, daar is 'n musiekvideo van haar oor.
1: Daar is 'n musiekvideo van haar oor, ja. Dis vir my baie lekker om as 'n onafhanklike kunstenaar betrokke te wees by alles wat ek uitbring. So van die skryfproses en die studio proses is ek baie betrokke. Ek het hierdie, het Arie Opperman, ek het nie dit self opgeneem nie, ek het deur 'n ander producer gewerk, en dan ook die musiekvideo. Alles word beplan, want dit is maar ons onafhanklike kunstenaars werk, is jy moet kyk, waar kan jy 'n cent of 'n rand spaar, maar dit maak ook die kreatiewe proses soveel lekkerder, want jy is by alles betrokke. So ek het 'n baie jong fotograaf, Anke Botha, sy is baie, baie talentvol, sy het my die video geskiet, en ons het alles self gedoen, en die editing en alles self gedoen, maar dit was lekker om die story van die vrou in sy oë in te bring. So ek het vir 'n klomp vriendinne gevra, en speciale mense in my lewe, stuur vir my foto's van julle, en ja, die mense moet dit gaan kyk, dis 'n baie speciale video, dis regtig baie mooi.
0: So hy is op YouTube, gaan kyk na haar oë van Jeanette Pretorius, en dan is hy ook beskikbaar vir afloop al daar die platforms.
1: Vir die platforms, ja, Spotify, dit hang af, dit is jou gunsteling platform waarop jy musiek luister, maar daar het ons die publiek nodig, ons vra as jy van die liedjie hou, gaan sit hom op jou playlist, asseblief, deel dit, speel dit vir jou vriende, want dit is hoe ons musiek gehoor word, ons kan nie musiek maak as die publiek dit nie ondersteun nie.
0: Ja, daar is ook nie meer CD's en kassette en plate en goed nie.
1: Nee, dit is heeltemal anders.
0: Ja. Kassette, draai vir hom so met die pen as hy, onthou jy daai
1: tyd? Ja, dit was my werk gewees as kind, ek het verskriklik baie opgetree as 'n klein dogtertjie, elke Vrydag, elke Saterdag, en ons backtracks, wat ons gebruik het op die verhoog, was kassette, maar daar was, as jy in die eerste helfte 12 liedjies gesing het, dan was daar 12 typies so uitgepak op die tafel, en my werk was om dit met 'n pen te cue, so dat dit nie te lang vat, voordat die, jy weet moes nie maar hy vult, draai, en dan moes ek om cue, dat hy precies op die regte plek begin, en dan sê die volgende ouse beerd, en dan sit jy die kassette in, en jy, ja, dit is baie, die kinders van vandag, hulle weet nie eers wat, hulle weet nie eers meer wat sy sien nie, so.
0: Ja, mense weet hoe rekenaars goed makkeliker gemaakt het vandag nie.
1: Ja, dit is alles is op een plek.
0: Jy weet, ja. Ons in die oude plate gespeel het, nou is ek ook oud as ek, moes ons die groot plate letterlijk halve draai terugdraai, as jy hom nou gecue het op die bank om uit te saai.
1: Ja.
0: En die 7 single, die kleinkie, moes jy 'n kwart draai terugdraai. Na die oomblik wat jy daai knoppie druk, dan spin daai plate eers daar, dat hy by die naald verby kom.
1: Ja.
0: As dan gaan hy begin binnen in die snit, jy moet hom eers by die terugvat. So technologie het gevorder, nie. Maar gebruik jy nie die nieuwe technologie met jou muziek ook nie?
1: Ek dink dit is baie goed, maar ek dink 'n mens moet baie versigtig wees vir die nuwe tegnologie, dat jy nie jou eie, hoe kan ek stel, jouself verloor in dit nie. Ek dink dit kan het vir jou baie, dit is 'n baie goeie hulpmiddel, maar ek dink 'n mens moet, vir al die kunstenaars, moet pas op dat hulle nie, ek natuurlijk, Eddie, dink, AI gaan maak dat mense regtig na die terugkeer na die lewendige vertonings toe met 'n regte gitaarspeler en 'n regte tromspeler, want ek dink dit vat alles oor en mense is honger om nog daai echte gevoel van muziek te ervaar. So ja, ek dink kunstenaars kan dit gebruik, ek dink is goed, maar ek dink mense moet versigtig wees, want jy moet nog steeds self die skrywer wees, jy moet nog steeds self die stem wees en jou eie stories vertel, nie laat die AI dit vir jou doen nie.
0: Maar die wending is reeds bezig om plaas te vind, as mense kyk dat die kommentare en so op sociale media.
1: Ja, en ek hoop regtig dat dit gaan maak, dat mense weer terug gaan theaters toe en vertonings gaan ondersteun.
0: En wat is soms of hierdie technologie mense dom maak nie?
1: Ja.
0: Jy weet, want jy gaan vra alles vir die rekenaar.
1: Ja, ek dink, wel, ek moet vir jou sê met skooltalke en goed help dit. Ek het al baie AI gebruik, as ek sukkel met iets, dan neem ek 'n foto, dan sit ek dit in, dan sê ek, hoe kan ek nou hierdie probleem op my rekenaar oplos, en dan vat hy my stap vir stap, so ek dink, het is goed en sleg, ek dink hy kan jou slim en dom maak, as jy hom misbruik, gaan hy vir jou dom maak.
0: Goed, ek is nie so ver gevorderd, ek sal nie eers weet waar begin jy met ChatGPT wat begin praat of goed te kry nie. Ek is maar ou school, sê.
1: Ja, dis goed. Gebruik my brein, Eddie.
0: Wat lê voor vir jou, Jeanette? Wat volgende?
1: Weet jy, dis my baie, baie lekker om optredes te gaan doen. Ek hoop met hierdie nuwe liedjie dat mense van dit hou en ek hou baie daarvan om die kerkbazaars te doen. Ek moet sê, ek kry nog ons baie werk daar, want dan boek die mense vir Bibi die Bai, en maar hulle soek ook muziek vir die volwassenes, so dan doen ek Afrikaans en country, of hulle boek vir Jennings som met Bibi die Bai, so optredes, en dan is ek baie bezig met die kinderproduksie, ek moet sê, dit vat meeste van my tyd, maar dit is ook vir my baie lekker, en dan nog liedjie skryf, ek dink dit is, ek is nog nie waar ek voel, ek wil opbou nie, dit is my nog heeltemal te lekker om muziek te maak.
0: Het doen so voort, ons geniet jou muziek ook.
1: Dankie, Eddie, ek waardeer dit.
0: En was lekker met jou te gesels, mag haar oof jou baie goed doen, en kom keier vinnig weer vir ons, hoor.
1: Ek gaan definitief, dankie vir die geleentheid.
0: Is welkom. Jeanette Pretorius aan by ons in die uitleg, wees ek het vir jou haar oor, wat ek gaan speel in een oomlik.

0: Wat 'n pragtige mens is sy nie, né? Dis Jeanette Pretorius en haar oom. Baie mooi stem. Jeanette was ook vroeër geweest met Here You Come Again. En soos jy vroeër gehoor het, was dit deel van die groep Hering geweest. Dis ek, daar is 'n ander snit van my wat 'n persoonlik een van my is. Eddie hou van Ou Vlam. Ek het 'n ander een waarvan ek ook baie hou. So ek gaan vir jou na die weer, na die weervoorspelling sal ek kom vir jou bring. Maar eers 'n kort breek en kyk ons hoe staan sake vir die weer môre. Dan hopelik help dit vir jou om die dag beter te beplan.
1: Bosveld Stereo in Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots by Lotse Pots Linwood en Centurion. Kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Jy moet dan die streekjour vir môre, die 15de September 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Dis gedeelde bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Pretoria 13-24, Johannesburg 10-22 en Vereniging is 13-23. Mpumalanga is mooi weer in die Laagveld, andersins gedeelde bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre suide. Geen reën word in die Laagveld verwag nie. Mbombela 14-26, Ermelo is 11-23, Emelagreni 12-24, Standerton 23, verskoon my, en Skukuza 16-31. Dan in, ek vraag verskoon, ja, dan in Limpopo provinsie, mooi weer, tot gedeelde bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suidweselike dele en suidelike dele. Polokwane 13-28, Palaborwa 17-30, Zenin 15-28 en Messina 16-33. Dan in Lepalali 17-32 en Mokopane skuif van 16 na maksimum van 30. Die Noordwes provinsie gedeelde bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie behalwe in die verre noordweste. Die temperatuur vir Klerksdorp is 11-23, Potchefstroom 12-23, Mahikeng 11-24, Rustenburg is 13-26. Vryburg skuif van 9 na maksimum van 21. In die Vrystaat is het gedeelde bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suidweste. Bloemfontein 8 op na 19, Welkom 11-22, Bethlehem 9 en 'n maksimum 18. In die Noord-Kaap is het bewolk met die kans op ligte oggendreën oor plek in die weste, andersins gedeelde bewolk, winderig en koel en warm met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Die wind langs die kus is matig noordwes. Appington is 11-21, Kimberley 9-21, Daar 9-17, Alexander Baai skuif van 14 na maksimum van 20. Spromhoek is 10-17, Koffinia 10-15 en Sutherland 8 en 'n maksimum 13. Dan in die Weskaap, bewolk en koel met die kans op ligte aandreen oor plekke in die weste, andersins gedeelde bewolk en warm. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noordwes, maar lig en veranderlik langs die suidkus. Die Boerderslag Kaapstad 14-17, Vredendal 14-19, Riversdal 13-22 en Georges ook 13-22, Woester 14-18, Beaufort Wes 13-21 en Oudtshoorn 12 en 'n maksimum 21. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, plaaslike bewolking in die suidooste in die oggend, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus is in noordwes en in die middag veranderlik lig tot matig suidwes, maar liggen veranderlik teen die aand. Die oostelike helfte van die Ooskaap is plaaslik koud in die noorde, andersins gedeelte bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die oostelike dele. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik wees, andersins lig tot matig oos. Die temperatuur is vir Gqeberha 16-23, Makanda 15-23, Krarok 11-22, Graafrenet 9-21, Oos-London 18-24, Port St. John's 17-24, Umtata skyf van 14-24, Komani 12-21 en Tonkre 16-24. Langs ons KwaZulu-Natal, gedeelde bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk noordoos, maar lig tot matig suid tot suidwes in die verre suide en verwag om teen die aand teen Tunzini uit te brei. Dan Durban 20-25, Richards Bay 20-29, Pietermaritzburg 17-26 en die Kookstuig in Ladysmith van 15-26. Vir meer weer laat ons soek hulle webtuiste by www.weerlesa.co.za. Die weervoorspellings word door Lotse Pots, enigheid sit jy benodig vir jou tuin, is beskikbaar by Lotse Pots, Linwood of Centurion.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Bosveldstereo.co.za.

Ja, die is al getrouwd, die twee. Blake Shelton en Gwen Stefani in Go Ahead and Break My Heart. Maria was voor geweest, Clap Your Hands en Stamp Your Feet in Celine Dion. Hy enorme groot refer, lang jyne, ne, in A Cold Man. Dus, Alfie, kom ek en jy, gaan so bykie rondrits na die nachtklaps van die beste van die beste tye. Hierdie bly maar groot refer, naweke gaan jylle beslis geensins nergens so kan hoor nie. Jy sal altyd iewers te hoor op 'n naweke. Batman's Blue, Come Back and Stay. Moenie weg aan die blye skakel, ek en jy, die laaste uur van die dag wat hoor by.

Dis 'n baie bekende stem van Stefan Versaghien. Bly mooi sit, hè? Eendag op 'n reendag. Dit is vandag 'n reendag. Hartbeespoort, papnat. Ja, ek glo waar ook al jy jouself bevind, is jy veilig tans. En indien jy dalk wel moet op die paai wees, op die stadium, wees maar net veilig en versigtig. Hierdie was dan een van die groot treffers van hom, en dan net Miller vir dit, en do what you do, do well, en al te steer, en spoorloos verdwijn. Jy moet nie verdwijn nie, bly geskakel, want ek nie het nou groot treffers verwag, en dan een plaaslike eneke in die neel. Bitter min mense weet, dat die snit wat ek nou nou gaan speel, eindelijk op plaas geboren is. Dis een van die, soos die Engelse term is, a one-hit wonder, want ek ken geen anders snit wat die mense gesing het nie. Dan het ek eers vir jou op plaas geboren, Unita de Plessis, en ek staan nog, dit is enkele sekondes voor 11:15.

dit wat eintlik op plaaslike bodem ontstaan het. En die ene is, soos die Engelse terme sê, is a one-hit wonder. Dis Ballyhoo en a man on the moon. Ek weet nie of jy oor laas kon gehoor het nie. Maar eers, what about love? Jan Johansson, goeienavond en welkom. What about

0: stilte op die stel.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Lewende legende hierdie, né? Sonja Harold en 'n bietjie meer tyd. Ek ken jy darm 'n bietjie meer tyd. Nog wat oor is, buiten die laaste deel van die uur, wat ek en jy binnekort moet af rond en die laaste uur van die dag wat oorbly. Voordat ons beweeg na die aand se oordeenking. Billy Hoo was voor het met A Man on the Moon en Jan Johansen en What About Love. Binnenkort, Piet van Wyk, De Vries, vat my nader waar ons die dag aan gaan afsluiten met iemand soos jy. Wendelbaan en hier vir jou, maar eers, hier is ou bekende.
1: We like the music, we like the disco sound, hey,
0: yeah. Nou, ons hou definitief van die muziek, die is Labelle Pokes, Black is Black. Welkom, hier is ons kalko by Bosveld.

0: stem van Piet van Wyk de Vries en iemand soos jy, net van die wentelbaan en hier vir jou en Labelle Pouk, ou goud en Black is Black. Ja, ek is wel hier vir jou tot soos kens voor 1 en die laaste een wat binnenkort drinker al nader. Die Bobby van Jaarsveld wat ons nader na die aandse oordenking, maar voor ons al bykom en ek vir jou vertel waar ons nog gaan luister, eers 'n kort break.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-253-3307.
0: So, rond is die era, soos ek genoem het, Bobby van Jaarsveld, wat ons nader na die aandse oordenking, en ek het ook vir jou Pussycat saamgebring met Hey Joe, maar hier is een mooie. So, mooi om die dag meer af te begin sluit. Dis Anne Murray, in Flying on Your Own.

0: it used to hurt.
1: Boy van die Aarsveld, evangelie muziek van Holy. En so kom ons by die aanse oordenking. Net voor de Pussycats, hey Joe en Anne-Marie. Plein mooi, ne? Flying on your own. Goed, as ek en ons gaan die dag afsluit. Jan Libbe, verwelkom die nieuwe dag. Net na die oordenking met Troepie. Dit is dan ek en jy nie laaste uur wat ons saam kan spandeer. Maar eers, ons raak rustig met die boodskap.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosveld Stereo luister, vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan neem in die woord. Luister gerus saam of lees saam uit die boek Matteus, hoofstuk 25. Ons lees vanaf vers 14 tot 30. Matteus, hoofstuk 25, vers 14 tot 30. Verder gaan het soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toe vertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het dan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het. Hy het wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gegrawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toe vertrou. Hier is dit met 2 ander, wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê te vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een, wat die 1 goue muntstuk ontvang het, en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is. Wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê die eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie saai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Ons lees net tot sover. Nou vriende, almal van ons het nie dieselfde gawes of talente ontvang nie. Dis die waarheid. En met sy wederkoms sal ons rekenskap van hoe ons gawes aangewend het, moet gee. Dink bietjie daaroor na. Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om ook ons talente tot u eer aan te wend. Vergeef ook ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Aan u alle eer en dank. Amen.

was die stem van Jan Libbe en Troepie. So verwelkom ons in nuwe dag. Goeiemôre en welkom. Ek vertrou dit gaan goed en ek glo en vertrou dat jou maandag is nou agter die rug en nie meer blou nie. 1925 met, ek sê 1925, ek sê nie maar, so noem maar so, en dit is Soek My Son, wat ek het jy binnenkort het, en jy moet ingeskakel bly, want hierdie uur het ook vir jou weer die geleentheid om in te skryf vir die TV gouwe ouwes. Keisie met, sê my hoe, en dan hierdie ene, kyk, dit bly dan maar mooi. A migrant, and that what love is for. Ek vertrou, jy is veilig thuis, indien jy nie thuis is, nie, sê dank jy moeilik by die werk. As jy wel op die pad is, wees veilig.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 22

0: Wel, so mooi sing is natuurlijk, dat is 1925 of 1925, en Soek My Son, Casey, voor het en Sê My Who, en hy baie mooi ene van Amy Grant, That's What Love Is For, baie maar mooi daai. Ja, Brinkhort, Appel met sy Nonna, dit is 11:15, die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur BMT College. Ja, soos ek gesê, die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur BMT College. Dankie BMT, dit is sopas 11:16.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Ja, sy het nou eens te kom, so sê Nonna, dit is amper tyd vir my meisie te gaan, en ek moet vir jou wel sê, tot ziens binnenkort, dan maak ek spasie vir die van Deventer. Op een dinsdagochtend tussen 1 en 5, kom aan jou verder geselskap hou. Maar is daarom nog so korter keers. Ek het nog ander grootes wat wacht vir jou, en vir my, en na te luister, en dan het ek Joshua na die reen, saam met Karleen van Jaarsveld, en beter vir ons albei. En dan een ouwe ken uit die jare 80s. Hierdie het ek baie lang klas gehoor. Wel bekend ook vir Fast Car, maar hier is Tracy Chapman's Baby Can I Hold You. Ja, dit is reenerig, nou, hoekom nie? Maar eers, kyk, hierdie lirieke is allemaal verskriklik mooi. As jy dit dan nog nie mooi geluister het nie, doen so op die stadium. Dit is Brian McKnight. Back at one.

0: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
1: Sou jy vir my waai?
0: Nommer 19.
1: Dis adrenaline. Jy's nikotien.
0: Nommer 18.
2: Maak my sterker.
0: Nommer 17. Nommer 16.
1: Sy is my 100 mijl ter ee.
0: Nommer 15. Nommer
2: 14.
0: Nommer 13. Nommer 12. Nommer
1: 11.
0: Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8.
2: Nommer 8.
0: Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5.
2: Nommer 5.
0: Nommer 4.
2: Nommer 4.
0: Nommer 3.
2: Nommer 3.
0: Nommer 2.
2: Nommer 2. Today you
0: nummer 1.
1: Ek is 'n reisiger na môre.
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.
3: In geval jy vergeet, moet jy een knoop in jy oor maak dat jy onthou, soos die son.

Ja, nie my in Pretoria, soos ek gesê het, is eintlik 'n maartjie, né? Maar dan ek had al in a sigils in the sand, en is hier waar ek moet vir jou sê, tot ziens, ek maak spasie vir Rudy van die winter, dit is 1 en 5, is hy die man die ek saskap kom hou verder op die dinsdagmorgen, tot later vanavond om 10:00, is alles goed verloop, is ek het jy weer mekaar sy geselskap vir 3 uur lang, en dan bring ek vir jy weer van die skatkistreffers. Ek groet jou met die klanke van Elton John en Daniel, Laura Branigan met Solitaire en dan Arishina Lena, sama mooi na Broken Angel. Maar van my kind af, kijk moenie is af, kijk moenie gesind, veilig blij en blij gezond. Liefde groete vanuit so duisend die nie op die paar reis veilig. As jy wel later moet doen, wees ook veilig, is nat paaie wat op die stadium in die FM uitsaai gebied is. En ons allemaal weet hoe lyk die snel weer, val in, hoe sal ek sê, die piektuie, ne? Maar eers sê ek vir tot ziens met Dean. Neer Meatloaf, en hierdie is I do anything for love. Tot later, tot ziens.

Elton John wat hier afsluit met Daniel. Laura Branigan net voortdurend met Solid Hay en Arasha Milena met Broken Angel. Daarmee groet ek hier vir oogend vir Gilbert Bush. Gilbert, baie dankie vir jou tyd hier achter die microfoon. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus en 'n veilige rit huis toe. Tot ek jy mekaar weer sien, laat het goed gaan. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroeë dinsdagmôre. Eers begin ek hierdie nuwe uur, hierdie heerlike nat dinsdagmôre met Albert Hammond's Memories, Romans, Casablanca oomblik en Minnie Riperton, Loving You. Caught a Faith in White Rome Flores, met country klanke, Nothing Better to Do.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Dit is 12:15 hier by Bosveld Studio, die tyd is hier gebring deur Vleiskor. Nou het ek vir jou op die speler is die Bee Gees met Words, Serena se hoofletters en Ed Sheeran met Happier.

0: I blame haar, but they're more happier van Ed Sheeran. Serena se hoofletters en Bee Gees wat hierdie 3 in 'n ry afgeskop het met Words. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Studio se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: En nou op die speelhuis het ek vir jou Vicky Leandros. Henry, let's go to town. Herbie en Spence, gaan my nie verby nie en Michael Jackson. You are not alone. Better than Aline, sweet little flower.

Shirley Bassey wat hierdie uur afsluit met Never Never Never. Glenn Medeiros, Lonely Won't Leave Me Alone en vierwerke 'n bietjie meer tyd. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.